0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за любовта, която срещаме на всяка крачка по житейския ни път.
2: Дали е любов или е чиста проба и изкушение, склонни ли сте да се отдръпнете за кратко, за да прецените за кое от двете става дума?
3: Трябва ли всеки път, вървейки по улицата, да отговаряме на абсолютно всички сигнали, които получаваме? Дали ще е на обикновен въпрос колко е часа или може ли огънче? Бихте ли ми подържали яйцата или просто скромна усмивка?
2: Успявате ли да прецените достатъчно бързо хората, за да знаете дали въобще си струва да си губите времето или сте от този тип, на които главата им лесно се замайва?
1: Смятате ли, че трябва да отговорите подобаващо на всеки, който предяви интимни желания към вас или понякога е по-тактично да се направите, че не сте забелязали сигналите?
3: Знаеки, че много ви искат, решихме да ви питаме. Възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
3: Чукам, влизам, гледам отворено.
1: И започваме точно в 6.

0: Добро утро от Тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Петък е, време за ставане 3 юли и питаме, възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука.
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсъмване!
3: Житейски порастваме, но докато пораснем, се сблъскваме с страшно много ситуации, в които разбираме, че после може би е било по-добре да не попадаме, но така или иначе... Другото, което се случва, е, че разбираме хората по-добре. И когато някой ни харесва, винаги сме наясно какво точно иска от нас.
0: То лошото е, че около житейското израстване разбираме, че не е трябвало да сме там, където сме, откъдето сме минали, после. И въпросното после е опита, който трупаме. Много често се връщаме назад и казваме, ех, да разсъждавах по същия начин. Ала, че всъщност това те учи. И неща, които наглед са лесни, примерно 10 години по-късно, от пръв прочит да разбереш, се оказало, че трябва наистина да изядеш поне половин турба сол, за да ги научиш.
4: То не е хубаво да едеш сол, защото могат ти спрат бъбреците. Въпросът е, на каква възраст се научихте да казвате не? Или пък сте от хората, които пък напротив смятат, че свободата е най-важното нещо. Специалисти казват, че когато, така както се казва, отваряте много различни врати, в крайна сметка това води до една тъга, защото не е свързано с абсолютно никакви чувства.
0: Дали из времето се научаваме да сме селективни и по-лесно да преценяваме кой би ни паснал или не? Търсят ли ви все още някакви комплекси, за да покриете и да маркирате колкото се може повече от картата, и възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука? Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес проверяваме изследователския дух на всеки от нас и на всеки от вас. Чакаме ви на страницата ни във Фейсбук и Вайбър канала ни Трайка на разсъмване. Звънете, разбира се, и в ефир. Имало ли е ситуации, запознавайки се с различни хора, за които всичко е крещяло опасност, обаче личността е била супер интересна, тръпката, вълнението също. Ясно е било, че това не е лесен човек и буквално клишето не се захващай, се е виждало отдалеч и все пак сте го правили. Възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, питаме днес, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука?
1: Казано по-грубо и на жаргон, дали се хващате с всеки или всяка, която ви е навита, или пък си казвате, бе, може да изглежда и добре, ама ще направим това, което се иска, обаче след това какво?
0: Аз имах предвид сега преди малко другото, т.е. има хора, които са супер интересни. Виждаш, че става дума обаче за някаква многопластова, противоречива личност, която трудно може да предложи това, което знаеш в сърцето си, че искаш въобще от едни стабилни, готини, хармонични отношения, наистина крещи опасност, защото са от този тип хора, които ти изпиват енергията, могат да, но те предизвикват. Било интелектуално, било еротично по някакъв начин, обаче те изкушава, скачаш.
1: Еми, природата си е природа. Не мога да се преборим с това нещо. Когато насреща имаме някой с достатъчно атрактивен вид, да не навлизам в подробности.
0: Не завидам. Просто човека като характер.
2: Ами, трябва да има и вид. И плюс това старите хора са казали, такош, не такош, обаче на това си минава времето.
1: Абе, да ти кажа, има жени, които още в момента, в който като ги видя и си казвам, изгорях.
0: Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Малко преди 7 събуждане, дали става дума за атрактивен външен вид, на който не можете да устоите? Или пък за личност, която изключително интересна, знаете си, че имате слабост към чепати характери и трудни хора и че това никога не завършва добре? И все пак правите крачката. Днес питаме, възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Ама някои много добре се прикриват, искам да ти кажа. И ти разбираш, че, как го каза, противоречива личност в последствие.
0: Да, отваря ти вратата, държи се кавалерския вътре в себе си.
5: Не, аз не знам защо трябва да
0: бъдам. Много ми харесваха едно време.
5: Ма за какво? По-добре да е, както Кирито каза, нали, виждаш отдалече даденостите и казваш, ей, тук изгорях, вместо приедно да седнете сега да разискате литературни съчинения. В смисъл, за какво да го губим това време?
0: Литературни, когато знае много, обаче наистина лек психар, може да ти даде такава гледна точка, че всичко, което те е водело преди това до отекчение, едва сдържани прозявки още на първата среща, не ти минава и през ум. Супер интересно е с такива хора, но точно те могат да ти направят мозъка на смачкано ленено семе.
5: Ми не, мерси, не ми трябва, мозъка си го паза.
0: Ми да, после пък ти е скучно. А другите, с които ни е скучно?
5: С другите, с които ни е скучно, обаче другото нещо ще е хубаво.
4: Има и нормални хора, разумни, интелигентни, да, които не са психари.
5: Да, не е нужно всеки
0: колко
5: път.
0: Колко разумни трябва да са хората, за да не ви, за да ви изкушат? Трябва ли да има все пак и щипка, лудост,

0: колко привлекателни трябва да са, за да успеете да се сдържите и да не скъсате синджира, особено ако сте... Еми да, клише, особено ако сте обвързани, може да споделите в тройка на разсъмване.
1: Да, нищо да попадна на Леонардо Сапуна.
0: Много добра. А за повече подробности относно Леонардо и Сапуна, който е произвеждал от някои личности, които е убила... И наистина този сапун мирише, обаче интересното е, да, с други аромати го правя днес. Гледайте последния епизод на подкаста ни «Тройка по никое време».

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 8 министри ще отговарят на депутатски въпроси по време на редовния парламентарен контрол. Първи ще отговаря на 4 въпроса вътрешния министър Иван Демерджиев за битовата престъпност в селата, както и за разходването на натрупани средства в фонда за безопасност на движението. Димитър Стоянов, министър на отбраната, ще отговори на въпрос за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военно-въздушни сили, разположени на летище Васил Левски, София, за периода февруари-юни. На депутатски питания ще отговарят и министрите на социалната политика Наталия Ефремова, на образованието Георги Вълчев, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски и регионалното развитие Иван Шишков. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. По информация от свидетели, момичето и 40-годишният мъж, с когото тръгнал заедно, са забелязани край ЖП линия. Социалните мрежи и доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи терена от високо. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане. В четвъртък майката Наталия разказа, че рано сутринта в понеделник мъжът е нахлул в дома им и е принудил момичето да тръгне с него посредством заплахи и физическо насилие. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомням, че в продължение на часове горяха халета с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фините прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. С особено внимание те важат за най-рисковите групи – малки деца, възрастни хора, бременни жени и хора с хронични заболявания. Испания отбеляза рекорд с 36,8 милиона туристи за периода януари-май. Чужденците са похарчили над 50 милиарда евро. Посещенията на туристи отбелязват 5% ръст на годишна база за първите 5 месеца. Само през май в страната са пристигнали над 10 милиона чужденци. С 9,5% повече спрямо същия месец на предходната година, които са похарчили близо 11% повече, достигайки общо сума 13 милиарда и 500 милиона евро. Това са най-високите стойности за месец май, откакто се води тази статистика. Най-много туристи в периода януари-май са дошли в Испания от Франция, Германия и Великобритания. Най-често срещаната продължителност на посещенията е била между 4 и 7 нощувки, а водещите дестинации за чужденците в Испания са били Мадрид, Балеарските острови и Андалусия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Испания се класира за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол, след като надигра с 3-0 Австрия в Инглвуд, Лос-Анджелис. В следващия си мач шампионите от 2010 ще срещнат Португалия, които отстраниха Хърватия с 2-1. Испанският селекционер Луис де ла Фуенте направи две промени в титулярния състав, започвайки с Педро Поро на бека и Дани Олмо в атака вместо Микел Мерино. Австрия имаше 3 смени от предходния матч, включвайки Кевин Дансо, Пао Венер и Михаел Грегорич. Поро стартира на десния бек, но голът за Испания падна от левия краен бранител Марко Корея. Той центрира в наказателното поле и намери Микел Оярсабал, който изпрати топката към вратата с първото докосване. Второто попадение падна отново от този фланг, но гол майстор беше Поро. Корея владя загубена топка от Олмо и подаде на Алекс Бее, на който центрира в наказателното поле. Десният бек на Тотнам се включи на скорост и беше точен с глава в 66-та минута за първия си гол с националния отбор на Испания. Иберийците довършиха съперника минута преди края на редовното време, когато Оярсабал вкара втория си гол в матча.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес въздушната маса над страната остава неустойчива. След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Над Черноморието ще се развива

0: купесто дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода 24-26 градуса. Петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване. Oh, I leave quite an impression.

0: 12 минути след 7 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Тая сутрин на петъчна, така малко дъждовна може би или само облачна, решихме да ви питаме: възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука? Преди това обаче да обсъдим темата и въобще другите неща, нека да видим звездите. Колкото може да видим през облаците, разбира се, защото и слънцето едва се вижда. За овни днес ще имате възможност да се заемете с задачи, които дълго сте оставили на заден план. Обмисляте внимателно какви цели искате да постигнете за напред и започвате да действате.
1: Тълци, за съжаление, днес денят е работен, нищо че е петък, а напоследък пък може и да усещате известна дистанция между вас и партньора, а дребните спорове постепенно да са подкопали вашето самочувствие. Дигнете си самочувствието и се сдобрете с партньор.
0: Близнаци, днес внимавайте с лични разходи, за да си осигурите финансова стабилност. Ще се открият добри възможности, които не бива да пропускате. Разширявайте контактите си и работете върху дългосрочно планиране. Това, че не сте били хаотични, ще ви се отплати.
1: Раци, необвързаните от вас трябва да бъдат внимателни в любовта, особено днес. Силно увлечение може да ви накара да се впуснете прекалено бързо в емоционална връзка, без стабилна основа. Дайте си време да опознаете човека отсреща, преди да разкриете напълно чувствата си и портфейла си.
0: Лъвове, днес бъдете внимателни в общуването с нови хора и не прибързвайте с изводи. Ограничете критичността си, за да запазите равновесието, заложете на сигурността и се съсредоточете върху запазване на постигнатия напредък.
1: Деви, освен че днес ви е ден за чистене, е възможно поведението на партньора ви да ви подразни или разочарова някак. Егоистичните реакции обаче или липсата на разбиране, ви казват звездите, могат да породят напрежение между вас и вместо да потискате чувствата си, изберете подходящ момент за откровен разговор. След банята, например.
0: Ето, щом е ден за чистене и ден за прането. Да. Трябва да ги смесим. След малко обаче ще се включим и с останалата порция от хороскопи. Сега обаче малко музика.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуш. Петък е, докато си говорим за любовните неща, продължаваме с началото на деня и какво казват звездите. Везни, днес бъдете решителни и не се колебайте, ако искате да постигнете стабилност в работата. Спазвайте поетите ангажименти, бъдете коректни в общуването и обмислите действията си внимателно.
1: Скорпиони, отношенията с вашия любим човек днес могат да бъдат малко по-напрегнати от обикновено, натрупани проблеми, които дълго време сте пренебрегвали. Вероятно ще поискат внимание, а ако продължавате да избягвате важните разговори, дистанцията между вас само ще се увеличи и най-накрая съвсем ще се изгубите.
2: Еми толкова, стрелци, днес обърнете внимание на преживяното в последно време. Изводите ще ви бъдат полезни. Проявете сдържаност в финансови решения и не се захващайте с прекалено много неща наведнъж. Въпреки натоварването, отделете време за личните потребности.
0: Козирози, днес работете по спешните задачи и не се отклонявайте от важните си приоритети. В живот и избягвайте крайности и прибързани решения. Добрият разговор и търпението ще ви помогнат да изградите по-стабилни отношения с партньора си.
1: Водолеите днес преди всичко трябва да внимават за своите финанси. Добре е да бъдете внимателни и да избягвате рискови покупки, а съмнителни инвестиции и ненужни разходи просто не ви трябват. Още повече, че и партньорът ви може да има нужда от повече внимание. Не от пари, от прегръдки, целувки.
2: Цунигуни, риби, лесно се изправяте пред необходимостта да се заловите с теми, които отдавна чакат вниманието ви. Днес не се колебайте да пренаредите графика си, ако това ще ви помогне да се справите по-добре. Използвайте деня си, за да подобрите фокуса и да подредите приоритетите си.
0: И да разберете дали им те включват цунигуни или повече внимание, или смятате, че едно и също. Всъщност, въпросът ни днес гласи така: възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чук.
1: Иван Владов ни е написал: добре, че не съм жена, гащите нямаше да мога да си вдигна.
2: Еми, той има такива по-лесни, как да кажа, макар че всички мъже, нали, винаги го ползваме това с идеята, нали, да убедиш, че какво толкова ще стане сега. Нали? И казват, аз ако бях, би точно за това природата те е направила.
1: Калина Макавеева пък ни пиши, тук съвсем основателно, аз малко се обърках.

0: от тези въпроси, излиза, че първо трябва да спя с някого, за да разбера дали имаме бъдеще.
1: Не.
0: Това е пълна глупост според нея. Наречете ме старомодна, но сексът е естествено продължение на всичко останало. Продължение, не начало.
1: Всъщност, казали сме любовна възможност. Не сме казали, че любовната възможност е задължително секс. Може пък любовната възможност да е флирт, да е възможност да се опознаете. Ти общо взето да обърнете малко по-специално внимание на човека. Така че, дали се изкушавате, заплесвате ли се както по-рано сутринта, си говорихме, по трудни характери и хора, които отдалече буквално крещи от тях аларма опасност, или пък става дума само за еротични идеи, може да споделите в тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: On Clinic. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа.
11: Витуша, топ 20.
12: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
13: И най-излъчваните хитове.
11: Витуша, топ 20.
12: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
13: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
12: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед.

0: Добре утро, трайка на Ръсен Варенс, сутрешното шоу на Радио Вето 7.28. Ново утро, ние сме Милена, Кирил и Тодор, а днес питаме, възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука, дали се изкушавате от личността, или пък чисто еротично, усещали ли сте, че не винаги им трябва да скачате във всяко едно предизвикателство с идеята, че може да се случи нещо интересно и това да е човека, който да остане на около 0878-50000 е телефона.
1: Много казано, чувствате ли се като котка, защото знаем поговорката, любопитството уби котката. Дали проявявате любопитство към всеки, който явно така показва, че ви харесва и евентуално не би имал нищо против да бъде с вас, или пък напротив, първо преценявате човека и тогава проявявате любопитство, или пък, както ти каза, му давате шанс пък каквото стане.
2: Ето въпросът сега, ако си във връзка, нали не е много приятно да даваш шанс на всичко, което срещнеш по улиците. Сега, ако не си във връзка, тогава, както се казва, може да опиташ вместо да се явяваш по някакви такива глупави събития, къде да се разменяте по масте за 5 минути, нали,
0: защото
2: някой измислил такива алгоритми.
0: Да, че това е много умно.
2: Да, просто отивате, излизате на срещи, виждате как ще продължи това общуване. Не е задължително ги дърпате всичките към спалнята.
1: Или категорично казвате, не, абсурд, няма да вечерам с теб.
0: Чуваме Дуа Липа и играта започва след това по Витоша.

0: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на радиовете. Ще стана 7:30 време и вие да се размърдате. Играта започва, имате възможност да участвате в първото тегляне на родени с късмет и да спечелите 2500 евро. Родени с късмет. А това важи първото тегляне за родените през месец април.
1: За един от тях може да се оправи уикенда и във времето, и в парите, но за това трябва да вдигнем точно на него. Тоест един, роден през месец април, сега ще участва и ще има шанс за 2500 евро.
0: Обадете ни се, ако сте родени през април, на 0878 50 000.
2: И се пригответе с малка турбичка, за да може да спечелите парите. Ако ги спечелите, да може да ги приберете.
0: Сиренци,
2: хляб и лук. 50 евро ще ви дадем, ако успеем да ви познаем или годината на раждане, или датата. Успеем ли да ги познаем и двете, взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Петя Бонева от Варна.
0: А, Петя, добре дошла. Как е времето при вас?
3: Дъждовно. Дъждовно е, но много приятно.
2: Ама нека, защото всичките ми пращаха снимки, как тук е много валяло, пък виждаш ли там нямало едно облаче.
0: Ма
2: нека
0: аз като сега гледам кадри от много тежките валежи, да. Добре, Петя, през април си родена?
3: Точно така.
0: Теглим годината. И се падна.
1: Петя, 1982.
3: Не, не, малко.
0: Добре.
3: 3-4 години разлика не
2: е. Е, то нищо не е това. А да си родена на 7-ми?
3: Изтоп не.
2: Жалко.
0: Хубав ден и спокоен, да. И слънце скоро. Чао, чао.
3: Хубав ден на вас. Чао, чао. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Доброе утро. Трайка на разсъмване с сътрешното шоу на Радио Вето 16 минути. Остава до 8 сутринта. Усрещаме утрото на петъка 3 юли в София. Температурата сега е 19 градуса. В Пловдив, във Варна и в Бургас 22 градуса в момента. В Севлиево и Кърджали 21. В Смолен 17. А в Благоевград 16 градуса. А днес си говорим за една друга амплитуда. И тя на страстите, на емоциите, на интереса към личността. На пръв прочит може да решите, че става дума само за сексуален флирт, но не. Тази сутрин питаме, възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука, дали не можете да устоите на силно привличане или пък на човек, който ви се струва изключително интересен и получавате горе-долу всичко на куп. Можете ли да разделите привличането от опасността да се впуснете в отношения със сложен характер? 087-850-1000 е телефона. Какво се е получавало около различни импулсивни ваши пориви, може да споделите в Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Спомням си преди години, когато беше модерна фразата, това е моят бъдещ бивш любовник. Сега, като си знаете, че бъдещ бивш, т.е. явно има нещо, което със сигурност предварително сте знали, че ще ви раздели, то тогава трябва ли изобщо да се впускате в това?
0: Еми, да, то всъщност това са част от силно привличащите ситуации и хора, които са вълнуващи, в които така ти светва лампичката за различни неща, поведенчески и с характер в живот, но не можеш да устоиш, интересно ти е, казваш си, може пък се получи.
2: Да, то има една фраза на английски, animal magnetism, значи...
0: Не, нямах предвид това.

0: Ти така си го и пояснил, нали? То не е само сексуалното. Просто човек по някакъв начин те грабва, става ти супер интересен. Здрав. Може и това да е.
1: А, колко си ми интересен, айде.
0: Да.
2: От друга страна, пък
1: бъдем домати.
2: Чакаш, чакаш, много избираш и най-накрая...
0: Какви интерес.
3: Оставаш две котки.
0: Ага, да. Добре. Хубаво, сведохме въпроса до това секс или две котки. По-тъпо може ли да бъде?
1: Котки.
2: Една котка.
1: По-тъпо, кой сте една котка, да. Ако с две котки си, те поне компанията
0: да се правят. А тъжно е съвсем без котка.
1: Папагалч.
0: Това е трек на разсъмване.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
6: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
11: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
12: Обратно към музиката.
13: Радио Витоша. Следвай музиката.
12: Подкрепата на...
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шало на радио Витоша. Ох, лошо ми е. Защо ми го каза?
1: Еми, тя трябва да... Истината трябва да се
0: така,
1: казва.
0: Така, гледаме на екран без звук на историята на жената, която имаше общо с Венецианската комисия, после беше назначена на специална длъжност, а сега я разследват в общ полет с корпулентен политик, но без никаква връзка с това питаме, възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чук?
2: Понякога, точно в конкретния смисъл на въпроса, не трябва да се чука на някои врати, да. Защото когато ги отвориш, връщане назад няма.
0: Да, омърсяш се и всичко стегна с непоръчно.
1: Човек трябва, смисъл, знаеш, той па, че претегля така, плюсовете, минусите.
0: Те, плюсовете и минусите него го претеглят.
1: Краткият така възход ще помогне.
0: Нали? Виж сега, ако си имал десетилетия възход и чадъри, защо да не си помислиш, че всичко е любов?
1: Абе, ако парите ми стигнат после за един остров, голяма работа.
0: Ага. Най-вероятно.
1: Съпрежала.
0: Дали има понякога си казвате стоп, защото решавате, че това не е вашата любовна история, особено ако е компрометирана и е свързана с грозни постъпки и ситуации, за които намекваме в момента, или ако се върнем към живота на нормалните хора, по-скоро скачането в една любовна история, ако ви изкушава, с времето като че ли става по-премислено, така ли е наистина, или напротив, точно обратното, търсите си сами неща, които ви носят пламъче, вълнуват ви. Не искате да живеете скучно цял живот.
2: Само че винаги една любовна история, колкото и краткотрайна и кратковременна да има последствия, независимо от това, че си мислим, че няма, какво пък толкова, винаги има.
0: Минал си, забрал си.
1: Да.
2: Да, но той настига спомена.
1: Е, или тя, ако е по-бърза.
2: Или,
0: да. Или тя, или спомена.
1: Или тя, или спомена, те настига.
0: 0878-50-1000 е телефона. Помните ли някои парещи любовни истории, които са били само страст, а други, които са ви пометали като ураган и след това трудно сте сглобявали чувствата, емоциите и мислите си?

0: новините.
1: 8 министри ще отговарят на депутатски въпроси по време на редовния парламентарен контрол. Първи ще отговаря на 4 въпроса вътрешния министър Иван Демерджиев за битовата престъпност в селата, както и за разходването на натрупани средства във фонда за безопасност на движението. Димитър Стоянов, министър на отбраната, ще отговори на въпрос за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военно-въздушни сили, разположени на летище Васил Левски, София, за периода февруари-юни. На депутатски питания ще отговарят и министрите на социалната политика Наталия Ефремова, на образованието Георги Вълчев, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски и регионалното развитие Иван Шишков. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Снощи доброволци и полиция претърсваха района около село Юнак на 30 км от село Константиново, където е домът на детето. По информация от свидетели, момичето и 40-годишния мъж, с когото тръгнало заедно, са забелязани край жп линия. Социалните мрежи и доброволци призоваха за дронове и термокамери, с които да се обходи терена от високо. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата е отвличане. В четвъртък майката Наталия разказа, че рано сутринта в понеделник мъжът е нахлул в дома им

0: и е принудил момичето да тръгне с него посредством заплахи и физическо насилие. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар Кара Илюлин. Припомням, че в продължение на часове горяха халета с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фините прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. С особено внимание те важат за най-рисковите групи – малки деца, възрастни хора, бременни жени и хора с хронични заболявания. Испания отбеляза рекорд с 36,8 милиона туристи за периода януари-май. Чужденците са похарчили над 50 милиарда евро. Посещенията на туристи отбелязват 5% ръст на годишна база за първите 5 месеца. Само през май в страната са пристигнали над 10 милиона чужденци. С 9,5% повече спрямо същия месец на предходната година, които са похарчили близо 11% повече, достигайки общо сума 13 милиарда и 500 милиона евро. Това са най-високите стойности за месец май, откакто се води тази статистика. Най-много туристи в периода януари-май са дошли в Испания, от Франция, Германия и Великобритания. Най-често срещаната продължителност на посещенията е била между 4 и 7 нощувки, а водещите дестинации за чужденците в Испания са били Мадрид, Балеарските острови и Андалусия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Испания се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като надигра с 3-0 Австрия в Ингъл от Лос-Анджелис. В следващия си матч шампионите от 2010 ще срещнат Португалия, които отстраниха Хърватия с 2-1. Испанският селекционер Луис де ла Фуенте направи две промени в титулярния състав, започвайки с Педро Поро на бека и Дани Олмо в атака вместо Микел Мерино. Австрия имаше 3 смени от предходния матч, включвайки Кевин Дансо, Пао Венер и Михаил Грегорич. Поро стартира на десния бек, но голът за Испания падна от левия краен бранител Марко Корея. Той центрира в наказателното поле и намери Микел Оярсабал, който изпрати топката към вратата с първото докосване. Второто попадение падна отново от този фланг, но гол майстор беше Поро. Корея владя загубена топка от Олмо и подаде на Алекс Бее, на който центрира в наказателното поле. Десния бек на Тотнам се включи на скорост и беше точен с глава в 66-та минута за първия си гол с националния отбор на Испания. Иберийците довършиха съперника минута преди края на редовното време, когато Оярсабал вкара втория си гол в матча.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес въздушната маса над страната остава неустойчива. След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Над Черноморието ще се развива купесто-дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване безопасността в следобедните временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Майка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.13 е ново утро, нов час и нов ден, 3 юли днес. Очакваме ви петъчно и любовно настроени. Дали става дума за пламъци, които избухват заради силното привличане, или пък не става дума само за физически параметри, а и за хора, които са ви омайвали, били са интересни за вас като характер и като личност. Можете ли да устоите, дори когато виждате, че може би това не е точно, което би ви паснало в дългосрочен план, и възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука, кое всъщност ви излязло буквално през носа, изгорило ви е и всъщност сте си извадили правилната поука, може би да, за добро, обаче от лошо.
1: Здрасти.
0: Здрасти.
1: Ей, така започва Радослав Тотев на страницата ни Тройка на Расъмване във Фейсбук.
0: Той така
1: почнал
0: сигурно и преди, да.
1: Продължава последния начин. Ами какво толкова да споделям с много усмивки? То моето красиво, интелигентно и най-обичано момиче с главно ма си ме хареса и ме взе. Та това същество, наречено жена, ми взе страха и вече доминира в нашата връзка. Понякога аз я искам, ма тя не дава. Това се случва често напоследък. Явно не съм толкова тих, спокоен и добър, пише Радослав и продължава така. Тя е по-млада от мен с 15 години и е по-умна, тиха и добра от мен. Много често сме в синхрон в сексуалните си желания и го правим с любов, но напоследък тя ме кара да си заслужа нейните ласки, обожавам я, мога да я любя по 5 пъти на ден. Ами това е. Аз командвах парада в началото, сега е тя. За добро ще да е. Мисля, че си изказах пределно ясно по всички въпроси и ни е пожелал хубав ден.
0: Ами много ти благодарим, а иначе е започнал с какво толкова да споделям.
2: Че
0: има какво.
2: Кирил Киров в Твитър ни е написал: възползвам се от всяка възможност, стига да не е любовна, казва той, че много жега тия дни.
0: Ага, добре.
2: Кирил, пази това сърце.
1: Не знам, той може би иска да направи разграничение между любов и секс, обаче никога не може да се направи едно към едно такова.
2: То в един момент някакси се сливат и се обърква човек.
0: Ами в началото объркваш, когато е по-силна страстта и си казваш, ох, нали по-трудно е да го разграничиш, това да. Може да се окаже и любов, прекалено силно е. Накрая много често се оказва, че просто страстта е прекалено силна и след това вече си уточняваш къде се намираш.
1: Ами в такива случаи, когато страстта е прекалено силна, тя действа като анестезия на мозъка, макар подсъзнателно да усещаш неприятните черти и тези, които не ти пасват на характера.
0: Не ги забелязваш толкова, пускаш си ги по крилшите. Да. Не са отчетливи, да.
1: Абсолютно, това имах предвид. Най-накрая вече, така като се размия мъглата, виждаш за какво става дума.
0: Да, и се оказва, че си кажа, не може да е само секс, много е силно, много, нали, ние толкова си говорим, обаче ти даже и не чуваш, може би, или пък, не знам, разбираш ги по друг начин.
2: Те като прехвърчат пиперудите. Ага.
0: 0878-50-1000 е телефона, случвало ли се някой толкова силно да ви привлича, да ви завърти главата и да възпламени емоциите и фантазиите ви, и всъщност, ако не е завършвало добре, ако не е завършвало с хепи енд, какви полки успяхте да си извлечете? Лечете. Възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука? Това е Витоша.

0: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
10: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
11: София е натоварено по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България. В Пловдив е натоварено основно по булевард България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе, а във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
12: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуша. Шакира, утрото на петъка и ден, в който ставаме заедно и посрещаме 3 юли. А докато идва новия ден, идват, разбира се, и всички възможности в градска среда. А ако се възползвате от услугата Blink Parking, ще можете по лесен начин да плащате за паркиране в различни градове на България, 28 в цялата страна.
1: Прекрасно е, защото това елиминира нуждата от изпращане на SMS-и, покупката на талони, ако намерите човека, който ги продава, инсталиране на допълнителни приложения и въобще е куп неприятности, които могат да ви забавят и крайна сметка да не успеете да си платите паркирането.
2: А сега от до 15 септември, всъщност при всяко плащане с Blink Parking в зони за почасово паркиране, потребителите получават автоматично 20% отстъпка от размера на направеното плащане. Blink Parking е достъпно в приложенията за мобилно банкиране на Postbank, Fibank, ОББ, Investbank, Общинска банка, MyFin, TBI и Централна кооперативна банка.
0: Всичко това можете да направите и да използвате като клиент на тези банки, стига да имате активно приложение за мобилно банкиране, не е необходимо да сваряте нещо допълнително.

0: Играта започва. Добро утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Очакваме ви вече, ако искате пари и ако сте родени през месец май.
1: Заповядайте, вдигаме само на един, казваме добро утро и след това, като за начало, веднага теглим една година. И ако е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро.
2: После ще стане, разбира се, още 50 евро, всъщност пак 50 евро, ако ви познаем и датата, познаем ли ги и двете, обаче взимате 2500.
0: За да се свържете с нас, трябва да ни звъннете на 087-850-1000. Условието във второто тегляне на играта за днес е да сте родени през май. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Антоанета Георгиева.
0: Разкош, как ти върви при нас? През май ли си родена?
3: През май съм родена, да.
0: Пари скоро, в последния месец?
3: Скоро не.
0: Теглим ти годината.
2: По-весело, да.
0: Еми цял месец. Падна се 1900.
1: Ами не 1900, ами направо 2004.
3: Е, не.
2: Е, Антонета, да си родена на 10-ти.
3: Не.
2: Не, добре.
0: Всичко добро ти желаем.
3: Хубав ден.
0: Чао. С участието на Антоанета приключва това тегляне. А ако искате да разберете дали отново ще изтегли май или пък друг месец и да се пробвате в играта, слушайте в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Добре утро, Трайканер, съм върнен с утрешното шоу на радио. Вече 17 минути остават до 9 сутринта и вървим с бодри крачки към по-късната част от утрото на петъка. В София температурата вече е 20 градуса, в Пловдив 23, във Варна и Бургас 24 градуса в момента, в Сандански 23, във Видин и Козлодой 24. Тази сутрин си говорим за големия пожар или пък за нещо, което неустоимо ви привлича, за усещания или пък за бурни отношения още в началото, за личности, които могат на секундата да размътят ума ви и да не мислите кой знае колко, мръшавайки да направите крачка. 087-850-1000 е телефонът, дали се случва сега или сте изживели подобни истории, възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, питаме, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Преди всичко трябва да разберем дали ни се отваря такава възможност. Всъщност всички в ежедневието си, съзнателно или не, флиртуваме по някакъв начин или някой флиртува с нас. Това обаче не означава, че нещо повече от едно приятно, емпатично общуване между хората. Докъде може да доведе то обаче? Или има ли граници, които не могат да се прескачат? Когато дали трябва да откликнем на въпросния флирт и докъде? Пак се стига до една тънка граница, където флирта може да е просто едно краткотрайно такова привличане, обаче може да се стигне и до сериозна връзка или дори емоционална изневяра и вече последствията, както за вас самия, могат да бъдат опустошителни, така и за хората около вас.
0: Е, са емоционална изневяра. Ако си заед, имаш отношения. Ако нямаш отношения, може ти коства само главата.
4: Точно. Да. Ама това е лошо, когато мине така много време и най-накрая примерно решите да си така сложите картите на масата и се почна типа, е ти толкова в години не забеляза ли, че приедно проявявах интерес? Ти викаш, не.
0: Ей, колко пропуснати възможности.
4: Да, и пропуснати възможности, да. Абсолютно.
0: Биби във Viber пише, аз за вратите. Моя опит. Чукнах на една врата, че имаше много напрежение в мен още в началото. Някак тялото ми знаеше още преди мозъка. Често бъркам любов с началното привличане и хоп, в един момент виждаш, че този човек хич не е за теб, а и не завърши с хепи енд, в зависимост от това какво визираме, че е хепи енд, нали? Та мисля, продължава Биби, че нямам врати, на които не се чука, защото ще се питам поне аз, ами какво ако? Та при свободен електрон, ако го искаш, вземи го. А накрая или успяваш, или учиш. Сега, като натрупаш малко повече опит и по-лесно преценяваш хората, много по-лесно знаеш кога да обърнеш внимание на сигналите от типа на не се забърквай с това, не е добре. Не се забърквай с това, не е добре. Ай, така си мисля аз.
3: Да, както... Сещам се веднага за една песен на покойния Фреди Меркюри, много известна, където се пее не се забърквай с това момиче, тя те взима за глупак, нали, и гледа само да те използва. Дали има и такива случаи обаче, когато сме заслепени от това, че някой ни обръща внимание, нали, че се държи любезно, кавалерски и така нататък, всъщност мислите му са доста задни и ви използва по някакъв начин, и то не само в физически

0: творческия смисъл на думата. Разбира може да иска се. И други облаги от вас.
1: Да стане съдия.
2: Примерно.
1: Само да, това примерно, казвам.
2: Да. Еми да, много е лошо така да те използват. И като нямаш превоз, се сещаш, че имаш приятел
1: нямаш
2: с частен
1: превод,
2: самолет.
1: А, да.
2: Не, така просто се сещаш в такова. Той ти смисъл да използват те.
1: И накрая се оказа, че ти си искал само любов.
2: Да.
1: Това е тройка на разсъмване.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
7: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
8: Он Клиник. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
8: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Добро утро, Трайка на Ръсън, Ванеса, Буждана Есмана и Любо Киров по Витоша. И ново утро, петък е днес. Питаме така. Възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука? Дали особено, когато сте свободни и нямате любовни отношения, се чувствате едва ли не задължени да обръщате внимание на целия шарен свят наоколо и, разбира се, по-специално внимание на хора, с които евентуално бихте могли да сте, доколко ви харесва тази идея, или пък всъщност сте станали по-селективни във времето, парили ли сте се от глупави ситуации, споделете в Тройка на Разсъмване.
1: Е, така ни споделя Румен Маринов. Какво значи да откликвам, пише той? Той е като хапването от комар. Чешиш се, докато спре да те сърби. И за сведение, аз съм ужасният флиртаджия в интимната игра. Нито ми липсва чар или пък убийствени слова.
2: А, така.
0: Каза ли? С словата си ни отрепал много пъти. Прав си, ние сме се чували с теб.
1: И с опасния чест.
0: Между другото, тази седмица беше много добро за жегите и за такива много полезни неща.
2: Абсолютно.
0: И за ми стана много мило за лястовичето, което е кръстил Веселин Маринов.
2: Да, защото пеело.
0: Това е Тройка на Разсъмване.

0: новините.
1: Рисковете пред сигурността, проистичащи от военните кризи в съседство на Европа и адаптирането на процесите на модернизация на въоръжените сили към съвременните предизвикателства, обсъди премиера Румен Радев с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, който е на посещение в България. В срещата участваха министъра на отбраната Димитър Стоянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. По време на разговора бяха обсъдени редица теми, свързани с повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряването на внедряването на дронове и на системи за противодействие. Румен Радев оцени високо съвременните учения и тренировки на подразделенията на българската армия с различни държави. Издирването на 11-годишната Наталия продължава вече четвърти ден, като надеждата на разследващите дават нови свидетелски сигнали от района на варненските села Илнак и Бързица. До късно през нощта полиция, жандармерия и десетки доброволци претърсваха местността след информация, че момичето и 40-годишния мъж, с когото е изчезнал, са били забелязани.

0: свързани в близост до железопътна линия. Сигналите са подадени във вторник вечерта от местни жители, които твърдят, че са видели двамата в нива край селата, разположена на около 30 км от село Константиново. Незабавно към района са насочени екипи на полицията и жандармерията, а в акцията са се включили и множество доброволци, сред които и кмета на Константиново. Районът, в който се провеждат издирвателните действия, труднодостъпен и пресечен. Двама души бяха убити, 8 ранени при руска атака срещу Украйна тази нощ, съобщиха местните власти в приложението Телеграм. В граничната Сумска област двама души са били убити, още един човек ранен, след като руски дронове ударили къща, каза ръководителя на регионалната военна администрация Олег Григоров. В град Кривой Рог в централна Украйна, родния град на президента Зеленски, 7 души са ранени след удар с руска ракета срещу гъсто населен жилищен район, съобщи ръководителя на градския съвет за отбраната Александър Вилкул. Днес е обявен ден на траур в Киев, след като близо 30 души бяха убити вчера при най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица, припомня Reuters. Спасителни екипи от 7 държави спасиха мъж, оцелял след 2 земетресения, разтърсили Венецуела преди 8 дни. В събота спасителните служби откриха охранителя Ернан Хил под руините на многоетажен паркинг в Катия Ламар, северно от столицата Каракас, но едва през последните часове успяха да установят визуален контакт с него. Въпреки че беше затрупан под слой от крайно нестабилни отломки, спасителите съобщават, че Ернан, който е на възраст между 40 и 50 години, е в добро настроение и ги е окуражавал по време на цялото си спасяване. Съпругата му определя оцеляването като чудо. До момента е потвърдена смъртта на близо 2600 души при земетресенията, ударили Венецуела на 24 юни, а десетки хиляди все още са в неизвестност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Португалия се класира за осми на финалите на световното първенство след невероятно драматичен успех с 2 на 1 срещу Хърватия в един от най-зрелищните мачове от елиминационната фаза. Там португалците ще срещнат съседите си от Испания, които преди това отстраниха с лекота Австрия с 3 на 0. Двобоя в Торонто предложи високо темпо, множество голови положения, 4 отменени попадения и победен гол дълбоко в добавеното време. Хърватия откри резултата в 53-та минута и Йосип Станишич намери отлично Иван Перишич, който вкара. Само 3 минути по-късно Игор Матанович изпрати топката в мрежата за втори път, но попадението беше отменено заради засада. 61-та минута Кристиано Роналдо отбеляза, но и неговия гол не беше признат след намеса на ВАР. Съдията отсъди ДУСПА за нарушение срещу Ренато Вейга. Роналдо не сгреши и в 68-та минута възстанови равенството 1-1. В 80-та минута Петър Сучич също видя попадението си отменено заради засада. В 4-та минута на добавеното време Рафаел Леао центрира прецизно към Гонсало Рамош, който засече топката и донесе победата с 2 на 1. В 13-та минута на продължението Португалия си отбеляза автогол, но след нова проверка с ВАР попадението беше отменено заради засада.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес въздушната маса над страната остава неустойчива. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Над Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Пуснато е движението в посока София в последния 10 км участък в ремонт на автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218 и 208 км започна на 19 юни, като екипите на пътно поддържащата фирма работиха при пълна мобилизация ежедневно и планираните работи завършиха ден по-рано. Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават по обновеното трасе, с което се повишава безопасността и удобството при пътуване.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша. И петъка е тук. 9:12. Добре дошли в тройката. Възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, питаме днес? Или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука? 0878 50 000 е телефона. Дали ще си

0: Говорим за страсти или за моменти, в които сериозно сте се опарили. Златка Вълчева ни пише във Фейсбук: така и не се научих на селективност. Давала съм шанс на твърде много идиоти, само за да ми напомнят колко грешни решения могат да се вземат заради нагон. По-страшното е, когато грешното решение продължи повече от 2 години, въпреки всички светещи червени лампи. Какви ти лампи? Направо самолет на писта с червени флагове. Със сигурност си учил уроците по трудния начин и очевидно имам афинитет към клинични случаи, продължава Златка. Все пак, още не е умряла надеждата в мен, че някога ще поникне разум в русата ми глава, само да отбележа, че ви слушам от повече от 20 години и петъчните теми винаги са ми любими. Ми Злате в случая се пита: какво не разбра за 20 години? Внимавай!
1: И трябва ли да се повтарят едни и същи грешки, да има цикличност общо взето в неправилните връзки? Опита ни пак за тия 20 години казват, че всъщност голяма част от хората не се получават от първия опит и продължават с втория и третия по същия начин, очаквайки различен резултат.
2: Всеки път е така.
0: Да, червена писта, червени флагове, да, червени такива и така 2 години като нея.
2: Ние какво да правиш? Но...
1: Колкото повече се обвързваш с един човек, толкова повече се обвързваш, както би казал Валери Божинов, с едни невидими въжета, които много трудно се разплитат. Така че още в началото, ако светне червената лампичка на пистата, веднага бягайте.
0: Краси във Вайбър: добро утро, тройка, по темата. Откакто съм родила, съм крайно привлекателна за мъжкия пол. Било то за помощ на количка, чанти, врати и, разбира се, една усмивка и поглед, минаващ по цялото тяло и шепнещ: събличам те. А много хубаво ми става, си признава Краси. Иначе преди това се бутаха в мен и едно извинява и няма. И сега съм си същата на килограми и визия, но явно има нещо, което предизвиква даденото поведение. Късмет на флиртаджиите, пожелава тя. Хубаво е понякога да бъдеш обект на желание, което започва с един емотикон в стори във Фейсбук или дори помахване от съседна маса, а по-особено от здравей. Има хора, които откликват, но аз не съм от тях. По-скоро си има хора за всичко, и за флирт, и за по-задълбочено изучаване. Лято, море, а на мен ми се впие в ръпе. Хубави почивни дни.
2: Ими дано.
1: Дай Боже, хубави рими, те могат да...
0: Да.
2: По всякак начин. Да, не
0: виж,
2: са,
0: жената
2: да
0: си намерила човек, родила дете и чак сега е почнали да я забелязват по-отчетливо. Бива ли такова нещо?
1: Най-добре е да си държи това, който я е забелязал преди да роди детето.
2: Да. Да. Добре.
0: Защото ти е харесвал всякак. Не знам, сигурно излъчват нещо жените. Вие ще кажете. 0878-50-1000 е телефона. Очакваме ви сега в тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Тип. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко наръчение.

0: Натурфарма.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Този юли.
6: Тут-тут.
5: Холивуд има чудовищен проблем.
6: Глория!
5: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
6: Юрика!
7: София е натоварено по Константин Величко, Варда, Никола Мошанов, Овче купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и Градско шосе. В Пловдив по Царевец, Хаджи Димитър, Пещерско шосе, Любен Каравел, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по цар Освободител, Владислав Варничик, Република Сливница.
8: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
9: И най-излучваните хитове.
10: Витуша, топ 20.
8: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
9: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
8: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
10: Витуша, топ 20.

0: утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на радио Витъш с събуждане заедно. 0878 50 000 е телефона, обичайно се чуваме и ви очакваме, все още има време да споделите дали им сте усещали, че тук ще се опарите и трябва да внимавате, дали ви е ставало ясно, че точно от този типаж трябва да бягате и всъщност възползвате ли се от всяка любовна възможност, която ви се отвори, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука.
1: И дали и това се случва в едни такива неукрепнали още години, тинейджерски и малко по-нагоре, или пък има хора, за които това си е начин на поведение цял живот?
2: Ими да, тези хора, които постоянно не порастват.
0: Да, и ти се втурваш с идеята, ами то, нали, е любов, то голям човек, той или тя ще се промени, нали, но важното е само да разбере, че много я обичам или много го обичаме, тези неща.
1: И изведнъж установяваш, че до теб има едно голямо дете на 40 години, което никога няма да порасне.
0: Или пък голям инат, или пък някаква адска проклетия. Тоест, всичко е възможно. Виждали сме, разбира се, че любовта може да обърне играта и човек да осмисли, да разбере, че си струва заради

0: и всичко, което се случва между вас. Само, че има такива случаи, има и има от другите, гадните, в които виждаме, че любовта не променя хора, които просто не искат.
1: Да.
0: Толкова.
1: Те просто
0: така че,
1: такива.
0: Ако пробваш малко, пробвай малко, не пробвай много. Така поне си мисля аз.
1: Колко пък да пробваш.
0: Да, ако има желание, ако усети от човека, че държи на теб, нали, до някакъв момент има лимит, но като виж, че минават годините, няма смисъл.
1: Да, няма. Абсолютно.
2: Да, както като отидеш на пазара и искаш да видиш дали са сладки черешите или не, пробваш една, не купуваш едно кило.
1: Или пък минаваш и настискаш всички прасковки.
0: Това е последното много хубаво. Това е видиш.

0: Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветошън. Пари ви очакват сега. 2500 евро могат да станат ваши набързо, ако ни се обадите на 087850000 и сте родени през октомври.
1: Заповядайте, очакваме ви и това е последния шанс за работната седмица днес да спечелите някой лев. Важно е да сте родени през октомври. Не лев, ами евро.
2: Парите ще бъдат 50 евро за едното, 50 за другото. Едното е годината, другото е датата.
0: За всичко 2500 на момента. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Десислава Митяшева, пак ще се пробвам.
0: Добре,
2: да, хубаво. Някои неща спират ти не.
0: През октомври ли си родена?
3: Ами през октомври, толкова време не мога да се свържа, сега по два пъти за една седмица.
0: Факт е, днес имахме участник, който им чуш, че се свързва два пъти в седмицата, което е странно, защото пък има оплаквания. Ето и вчера се обади човек, който каза, вие не прекъсвате ли линиите предварително. Ми опитваме се, обаче народа набира, така че сложна работа. Добре, теглим ти годината. И тя е?
1: Деси, паднам ти се, 1998.
3: Не, 92.
2: Добре, да си родена на 9.
3: 29. Добре.
2: Ако искаш да... Ако искаш...
3: Една двойка отпред.
2: Ако искаш да изиграем и за утре, и за други ден, и до края на месеца да ти изтеглим години и дати и да...
0: Никой не те спира да почерпиш.

0: морете ме по черпите.
1: Да, да, да, правилно, да. Еми, какво ти кажа?
0: Това вече една почивка с децата горе-долу.
2: Еми, толкова си.
0: Да, за съжаление.
1: В най-лошия случай басейн. Добре, хубав ден да ти пожелаем и всичко добро, до скоро.
0: Хубав уикенд, слънчето.
1: Чао, чао.
2: Чао.
3: Тази сутрин пови душа. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Да, тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Райкънера. Съм върна с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно 21 минути. Остават до 10 сутринта. Нов ден, 3 юли. И докато си говорим за любовните отношения, правим планове и за почивните дни. Ало, добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели, Миленче.
2: Добро утро.
0: Ами тримата сме вече в екип Кирто и Стошто.
1: Здравейте, скъпи мои приятели, много близки на сърцето ми, Кирил и Тодор.
0: Ами здрасти на Бургас, казваме, и всъщност може би на пица герой, или по-скоро ти ще обясниш. Утре заедно ще споделим едно събитие в Бургас в събота от 10 сутринта. Така че казвай какво правят пица героите и кои са хората, които ще ги водят на място.
1: Като преди всяко събитие не искам бебе, ми трепери, имам пеперуди в стомаха, изключително много се вълнувам, защото последните дни ми се обаждат много от нашите мами с нашите деца да питат, ами само за деца ли е, ами ние можем ли да се включим. Това събитие само ни намери. Две момчета с едни огромни сърца, Росен Найденов и Джейхан Джеферов, които са известни пицари. Единият от тях световен шампион по пица. Решиха, че искат да вложат своето време, творчество, любов и всичко, каквото се сетите като положителни емоции, и да направят един огромен празник, на който да съберем малки и големи, с възможността под тяхно ръководство и помощ да се направят пици, които да се вкусят и на място да бъдат изпечени в специални пещи.
2: А след като се изпекат пиците в специалните пещи под вещото ръководство на Росен Найденов и Джейхан Джеферов, какво ще се случи с тези пици?
1: Всяка една пица, изработена от участник в събитието, ще може да бъде отнесена в неговия дом.
0: Виждаме, че разбира се, това е благотворително събитие на фондация Искам Бебе с подкрепата и на община Бургас. От 10 часа започва в Морската градина до експозиционния център Флора. Средствата, разбира се, ще са в помощ на двойки с репродуктивни проблеми. Колко време цялото партия, някой ако реши да си отдели деня, колко по-късно може да дойде?
1: Плановано е до 18, но понеже момчетата успяха да увлекат много свои колеги и утре очакваме тяхни колеги от цяла България. Днес сутринта направиха група, в която са 17 човека, които пътуват абсолютно безвъзмездно, за да участват в този голям празник. Така че идеята е да бъде до 18, но казаха, че ако остане малко тесто, склонни да продължим, докато то бъде изразходено.
3: Страхотно, надяваме се да всичките и най-после, както се казва, малко

0: да се научат от истински специалисти какво значи истинска пица.
1: Да, надяваме се на това. Надяваме се на едно голямо забавление. Освен пиците се включи една дама, която се занимава с арт занимания. И тя ще е през цялото време с нас, предлагайки на децата и на по-големите, изчаквайки изпичането на пиците, да направят също нещо с ръцете си, което да отнесат в домовете си. Слава Богу, срещнахме и други приятели по пътя, които са ни доставили подаръчета за децата, така че всяко едно дете, участващо в нашата кампания, ще си тръгне не само с изработеното от себе си, но и с подаръча от нас за това, че е станало част от тази голяма мисия.
2: Супер, само сега кажи и да не вали в Бургас. Утре и нещата
0: са. Няма да вали, ще бъде прекрасно.
1: Много се моля, но вчера казаха, че ще вали, не валя. Очаквам това да се случи и утре.
2: Добре. Успех, ще се радвам да се видим. Аз също съм с вас. Благодаря за поканата и до утре.
1: И аз ви благодаря и много ви обичам за безрезервната подкрепа през всичките тези години.
0: Само ще помоля да пратите по Милена парчета пица, за да ги опитаме.
2: Ете, до понеделник.
1: Разбира се, ама до понеделник, дали се стават за опитване.
2: Ти не го слушай, това него, ако не му е приготвено на момента.
0: Нищо,
2: край просто.
0: Поне да я научите как се прави хубава пица, за да ни направи тук.
1: Окей, обещаваме.
2: Чао, чао, всичко добро.
1: Чао, чао, хубав ден, чао.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
5: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината. Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG!
9: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
10: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
5: Този юли. Приключението започва.
11: Готова ли си да станеш герой?
5: С смелата Ваяна.
12: Хайде да спасим света.
5: От 10 юли. Само в кината.
13: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.

0: Movement that inspires.
1: Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 10 без 5 и добро утро в последния работен ден от седмицата, 3 юли. Възползвахте ли се от всяка любовна възможност, която ви се отваря, или по трудния начин научих, че на някои врати не бива да се чука? Дали наистина ви е хващало яд или пък сте попадали в неприятна ситуация заради силно влечение или пък заради огромен интерес? Дали наистина човек трябва все пак да даде някакъв толеранс, за да разбере има ли смисъл едно приключение, или с времето се научихте да преценявате по-бързо.
1: Сега една информация, която на пръв поглед няма отношение към днешната тема, но само на пръв поглед. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу военната прокурорка Деница Иванова, същата унази, която навлезе в насрещното в еднопосочна улица и заяви на шофьора, допирайки собствения си автомобил до неговата броня, още една дума и ще ти съсипя живота.
0: Много сладко.
1: Да, хващам се сега за
0: последната реплика. Аз мислех, че ще споменеш за тази с Пепи Еврото, която е, или пък за госпожа Атанасова.
1: Ето една и две ли са така ден.
0: Пак се в този формат.
1: Да. И може би, когато някой флиртува с вас и вие знаете на какво дередже сте и какво представлявате, тая реплика върши работа. Още една дума и ще ти съсипя живота.
2: Ама чакай малко, той има такива мъже, които обичат властни жени, които да им каже, дай напред, защото съм прокурор и ако продължи да сидиш, ти вида сметката.
0: Той в случая просто не е силен флиртувал.
2: Просто да, човека е без този фетиш, нали, просто си е бил на пътя. Така че тези игрички, ако може, нали, правете ги вкъщи.
0: Но може би репликата ще ти съсипе живота, ако я отнесем към отношенията и към любовните истории. Да, понякога, правейки крачка в общуване с определен индивид, човек знае, че има риск да се случи точно това, да пострада много или да се случат наистина... Да има неприятни последствия.
2: Да, последствия, абсолютно. Точно. Да, защото не всеки път е окей.
0: Или
2: е
0: пък
2: добре.
0: Познаваш този типаж, или каквото и да било. Как обаче си обясняваме, ако в зряла възраст не успяваме да се удържим от отношения с хора, за които но всякъде е ясно, че не пасват на мирогледани и че въобще не трябва да се забъркваме с тях. И въпреки всичко сме виждали големи хора да го правят.
2: То като те удари там хормоните в главата, защото нали, многократно сме казвали, че любовта е химичен процес, нищо повече. И
0: това вие го казвате.
2: А, така ли?
0: Да.

0: Целести?
1: Кажи, не скирч.
2: Не скирч, да. Ние все пак сме и пътя, истината и да. Но като ти се разбърка това, те процеси, ти няма какво да направиш. Ще си викаш, ей го сега на колко години стана, като не управляваме.
0: И те привлича нещо неудържимо, което знаеш, че няма да излезе на добър край, като...
3: Водите до гибел, както казват, нали, но... поетите.
0: Да.

0: и белези.
1: И ако не си изгорял съвсем, след това летиш към другата среща.
2: Интересно, ако след много години се срещнеш с някой, който наистина е изпепелил за част от време живота ти по някакъв начин, погледнеш го с други очи, защото вече си озрял, и общуването ти е по-лесно, не се чувстваш толкова податлив, толкова замаян, толкова притеснен, по-лесно е да го отрежеш. Голямо облегчение. От опит споделям.
0: Еми, за това някак си... Според мен трябва да ги намираш на по-голяма дистанция, разстояние.
2: Не го усещаш като опасност, защото знаеш, че си го подредила извън твоята територия.
1: Просто физиката и химията са изчезнали и тогава разумно да го прецениш като...
2: Не само, става дума за дълбоки... Не, става дума и за дълбоки човешки отношения, но...
0: Да, ре, те са хормони и такива... Да?
2: Говоря за любов и развод. Това е Витуш. Това е Витуш.

0: утро от Трайка нарисаване с утрешното шоу на Радио Витоша, същото си казваме и в понеделник между 6 и 10 по Витоша, а през почивните дни слушайте Без тъм след 8 по Витоша, разбира се.
1: От студиото на Радио Витоша новините.
2: Основната ни бележка по бюджета за 2026 година е прекомерният дефицит и липсата на ясни реформи, които да водят към бюджетна консолидация. Това заяви пред БНР Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според него дефицита може да се свали до 4-4,5%. Това може да се случи по два начина – чрез увеличаване на приходите или чрез намаляване на разходите. Проблемът на държавните бюджети в последните 5 години е разходната част и че динамиката на повишаване е много по-бързо от динамиката на повишаване на приходната. Затова се получава задълбочаване в бюджетните дефицити и повишаване на държавния дълг. Настояваме за реформи в разходната част. По думите му, капиталовите разходи са заложени на рекордно ниво – 9,3 милиарда евро. Съдът в Поморие ще разгледа поисканата от държавното обвинение постоянна мярка задържане под стража на Иван Сивов, който беше арестуван след тежки

0: инцидент с джет в Ахелой. При него пострада тежко 17-годишен израелски турист. 55-годишният Сивов е с повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при изпълнение на служебни задължения, за което го грози наказание и лишаване от свобода за 2 години. Състоянието на момчето става тежко и тази сутрин лекарите са отказали транспортирането му, каквото е искането на родителите му. Предстоят консултации с неврохирурзи. Инцидент е станал на 30 юни. Надваем дюшек, дърпан от джет на плаша Хилой, се е блъснал скала, при което са пострадали младежите, израелски граждани. 17 годишен е с фрактура на черепа и с опасност за живота. Турският министър на външните работи Хакан Фидан коментира в интервю за CNN Turk, че срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли ще бъде историческа, защото системата за споделяне на отговорностите съществува от Втората световна война до 2026. Тя вече не е същата, а приемането на стратегията НАТО 3.0 ще бъде нов етап за Алианса. Според Фидан, един от най-важните моменти, свързани с срещата в Анкара, е, че тя изобщо се случва с оглед на ситуацията, проблемите и напрежението в глобален план, предава БТА. Преди няколко дни трима еврокомисари бяха в Анкара. Върховният представител по външната политика Кая Калас, която е много знаещ човек, ме попита: какво ще стане, какво ще излезе наяве, какви ще бъдат последствията? Казах и фактът, че тази среща на върха се провежда, разказа Фидан. Мъж се самозапали пред централата на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк в четвъртък вечерта и почина от раните си, съобщи Нью-Йоркския полицейски департамент, цитиран от Франс Прес. Инцидент е станал в 18.32 местно време на Първо авеню и 42 улица. Мъжът е обявен за починал в болница Белвю. Мотивът за сега е неизвестен, а разследването продължава. Вестник Нью-Йорк Пост съобщи, че мъжът е носил тибетски флаг, но Франс Прес не успя да потвърди тази информация независимо. Не отговори на искане за коментар. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Отбора на Швейцария победи Алжир с 2 на 0 във Ванкувър и се класира за осми на финалите на световното първенство. Европейците контролираха двубоя през по-голямата му част и заслужено стигнаха до успеха. Те поведоха още при първото си по-добро положение. При контратака в 10-та минута Йоан Манзамби напредна отляво, навлезе в наказателното поле и от аут линията върна по трева в малкия пенал, откъдето Брел Емболо между двама защитници на съперника засече отблизо в мрежата. По-малко от минута след подновяването на играта, европейците удвоиха аванса си. Лошо изчистена топка от алжирския защитник след центриране от дясно попадна в краката на Дан Дуе, който с хубав удар отбеляза. В 81-та минута резервата Фабиан Райдер направи един от пропуските на турнира, след като получи пас по тревата от дясно от Денис Закария на чиста позиция, но от 3-4 метра не успя да намери опразнената врата. На осми на финалите Швейцария ще играе срещу победителя от мача между Колумбия и Гана, които ще се срещнат на 4 юли в 4:30 часа българско време в Канзас Сити.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес въздушната маса над страната остава неустойчива. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Над Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е първия юлски петък, така че вървим заедно към уикенда, поне в следващите 4 часа с Pink Panthers и Zara Larsson. Те са първи след 10. Ето ги в Stateside.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София.

0: Булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
7: Слушай радио Витуша онлайн.

Хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Да, в позиция плуване, защото е 3 юли. BTS всъщност наистина доста хора в момента на ваканция, което е съвсем нормално за сезон лято. А един почти универсален сценарий за началото на всеки отпуск. В първия ден хората си обещават, че няма да поглеждат служебните задачи. На втория, все пак, само за да проверите нещо, дали няма спешно. На третия започвате да забелязвате вече шума на вълните, различния аромат на кафето или прохладата в планината, зависи къде сте избрали да почивате. И някъде между първото изключено известие и първия истински дълбок сън се случва нещо, което не виждаме. Мозъкът започва лека по лека да се пренастройва, макар често отпускът да се приема като награда или лукс. Невролозите и психолозите все по-категорично го определят като биологична необходимост и едно от първите неща, които се променят, е, разбира се, нивото на стрес. Най-любопитното започва обаче, когато хората спрат непрекъснато да вършат нещото, което правят на работа, лежейки на плажа или разхождайки се из непознат град или просто зяпата през прозореца. Започват да се случват едни интересни неща. Мрежа от мозъчни области, която работи най-интензивно именно когато не сте съсредоточени върху конкретна задача. А новата среда също играе огромна роля в ежедневие. Мозъкът наистина работи икономично, ползвайки добре познати едни и същи маршрути, навици, модели на поведение. Почивката обаче изисква да бъдете малко по-креативни и всъщност това не е хубавото. Лошата новина е, че ефектът не трае вечно, прибирайки се късно вечер, на следващата сутрин, чакайки ви отново всичко на работа, което познавате, мозъкът се връща към стария режим и забравя колко хубаво е било до преди това. А и може да не стане толкова лесно. Именно заради това специалистите препоръчват, когато е възможно, между края на почивката и първия работен ден, да си оставите поне един пауза, не само за да успеете да се справите с прането и багажа, а за едно хубаво, плавно адаптиране към ежедневието, което, да, според мен не отнема само 24 часа и ще страдате дълго за това, че сте се върнали на работа, но това е положението. Ариана Гранде е тук след малко в Hey Daddy, I Made You Love Me.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет.

0: на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Новините.
1: България ще наложи резерви на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви при изслушването си в пленарната зала министър-председателя Румен Радев. Имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет антируски санкции, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес, съобщи премиера. Румен Радев отхвърли критиките към външнополитическите позиции на България и заяви, че те се отстояват последователно, както с думи, така и с действия. В отговор на въпрос в парламента Радев подчерта, че винаги е защитавал националните интереси и не смята, че действията му са довели до отслабване на отношенията на България с съюзниците й. Мога категорично да ви уверя, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на моите действия, заяви премиера. По думите му, страната поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно. Той посочи, че през последните месеци е провел редица срещи и посещения в държави като Германия, Франция и Великобритания. За какъв личен живот говорим, когато става въпрос за политик от парламентарно представена партия и вече стъпил от длъжност конституционен съдия, комуто са възложени дела, по които да е докладчик? Това коментира по-нова Емил Георгиев, адвокат от Правосъдие за всеки, по скандала със съвместните полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. Категорично, казусът с Десислава Атанасова е аморален. Човек, който заема толкова висока позиция, трябва по по-различен начин да третира правата свободите си, включително и личното си пространство. Това заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд. Човек, като заема такава позиция, би било в съдебната система или в изпълнителната власт, или президент, вице-президент, той има други отговорности и трябва да спазва друг кодекс. Това в България не е разписано перфектно, но като цяло, те вече трябва да се съобразяват с друга рамка, в която се намират, посочи той. Според Станкушев има договорка в кулоарите на парламента Атанасова да бъде махната, за да бъде сложен на нейно място човек на парламентарното мнозинство, който е чистичък, неопетнен, но пак ще слуша и ще служи, казва Станкушев. Русия не желае мир, освен ако не се изпълнят нейните неизпълними условия, предаване на целия Донбас, и пак не е сигурно, че примирието ще трае дълго. Това коментира пред Нова Нюс доцент Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет, по повод най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. Според мен е неизбежна ескалацията на войната, защото това, което президента Зеленски каза, украинците ще го изпълнят. Ще ударят по ключова енергийна структура на Руската федерация, което ще принуди Русия да нанесе пореден ответен удар, каза той. По думите на доцент Дойчев, Путин иска да се водят преговори, докато няма примирие, което е нонсенс от гледна точка на дипломатическите

0: американските преговори, които имат за цел прекратяване на войната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес въздушната маса над страната остава неустойчива. След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централно-северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Над Черноморието ще се развива купесто-дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Купаем в петък заедно и след Еди Юнайс с The Kid LAROI и Justin Bieber за старта. Ето ги в Stay.
3: Следвай музиката.

DJ Gože v Mičiko и една чика на 70, Джери Хол. Много рядко хората могат да ви кажат, че на тази възраст изглеждат прекрасно. Не само защото не ходят на фитнес, а и защото си пиват редовно винце и си пушат цигарите. Днес Джери Хол празнува 70-тия си рожден ден, като посреща 200 приятели, семейство, имитатор на Елвис и така нататък. Модната икона обаче настоява, че това са само числа и обича купоните. Все още със сигурност не изглежда на тази достолепна възраст. Таксаската красавица продължава да е на кориците на Волка, дори вече като баба на трима внуци, ясно показва, че остаряването не я притеснява. Дъщеря и моделът Лизи преди време разкри вижданията на своята майка, добавяйки, че тя винаги е казвала, красотата идва отвътре и тази мантра е в основата на тайната да изглежда толкова прекрасно и на 70. Кралицата на модата възхвалява възможността на жизнерадостния гардероб, казвайки, че доста е ужасена от стереотипа, наречен възрастна жена, носеща само бежово в комбинация с грозни обувки. Мисля, че е забавно да можеш да се обличаш по начин, който изглежда добре на твоята фигура. Имам голям късмет, че не я загубих, така че мисля, че трябва да мога да нося всичко, казва Джери Хол. Нейният любим дизайнер все още е Вивиан Уествуд, пък Джери разчита на своите дъщери да й кажат дали носи нещо твърде старомодно или много младолико за нейната възраст. Опитвам се да се обличам бляскаво, а не като моите дъщери. Въпреки, че обича дизайнерските дрехи, тя е изненадващо разчитана, много по-достъпен, холистичен подход към грижата за кожата, признавайки, че рядко използва слънцезащитен крем, което е интересно, а опростения режим за грижа за кожата, използвайки ежедневно, просто измиваш гел и някакъв крем. И това е всичко. Натурални продукти, не купувам нищо, на което пише, че е против стареене, защото мисля, че това е обидно. Това обяснява Джери Хол и то още преди няколко години, разкривайки какво всъщност има в нейното шкафче в банята като пособие за красота. Години наред тя се кълнеше, че ползва само сурово кокосово мляко, за да поддържа дългата си руса коса в добро състояние, отказвайки дори да си помисли да я подкъси. Защото повечето хора, както смята тя, започвайки да напредват с годините, започват да взимат странни решения за своята визия, която е свързана не само с начина на обличане, но явно и с начина, по който изглеждаш. Подходът към красотата се отнася, разбира се, и за здравето. Джери Хол е категорична, никога не ходя на лекар, мисля, че медицината е вредна, не искам да откривам нищо наредно за мен. Иначе тя е дългогодишен защитник на аюрведичната медицина, смятана за най-старата лечебна система в света, въз основа на убеждението, че благополучието зависи от баланса между ума, тялото и духа. Практикуващите аюрведа използват билкови отвари, специални диети и масажи в опит да поддържат здравето си и изглежда специално при нея нещата стоят чудесно. Настоява, че никога няма да си сложи ботокс, филъри или други подобни неща по лицето. Какво да не е хубаво в това да имаш бръчки? Имам си много, не ми пречи, на 70 съм, трябва да ги имам. Не искам да изглеждам странно и да плаша внуците си изкуствено опъната. Джери обаче има своите пороци, като всеки един, и общо взето нейните се въртят около хубавото розе и половин кутия цигари на ден, да речем. Признава, че няма нищо, което да харесва повече от това, да бъде с приятелки от дома и да прекарва дълги, спокойни седмици през лятото, където да правят точно каквото си искат. Естествено, тук трябва да има някаква диета, избягване на рафинираната захар, десертите. Това са нещата, които общо взето удрят по-силно в визията. Яйца или увесени ядки за закуска, някаква супа или салата за обяд.

и нещо сготвено с пиле и зеленчуци за вечеря. Толкова. Фигурата се поддържа чрез градинарство, съветва Джери Хол, разходки и малко йога. Ако пък се чудите през цялото време коя е тази, всъщност тя има 4 деца от фронтмена на Rolling Stones. Мик Джагър, разбира се, и именно за него някак си странно става дума в следващата песен, просто защото някога Maroon 5 и Кристина Агилера го възпяха именно в това. Начина, по който се движи и сега, все още, и той на доста годинки.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: On Clinic – за лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите – ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.

0: BG.
1: Он клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си!
6: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
7: Витуша! Витуша! Топ 20!
8: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
9: и най-излучваните хитове.
7: Витуша! Топ 20!
8: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
9: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
8: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витуша! Топ

0: 2 minuti след 11 и половина с Алекс Уорън, Fever Dream и ден петък, в който да, съвсем скоро ще се завъртим къде е около някои интересни неща, които може да киното да е скрило от същността на някои от големите актриси, но в крайна сметка това не променя факта, че те си имат хобита, които може да изглеждат и малко странно, но пък аз не виждам нищо странно в това. А скоро с Джонас Блу и Малир след секунди тук в Edge of Desire.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Мистик. Нищо толкова пък чак странно в хобитата, които крият известните личности или по-скоро никога не са ги споделили до сега. Не, че толкова има нещо за криене. Пенелопе Круз, Оливия Уайлд и Сет Роган, звездите от филма Поканата, се включиха в любопитен въпросник на списание The New Yorker, в който разказаха за неприятните си срещи, любимите филмови образи и някои от най-неочакваните си интереси извън киното. Най-голямата изненада поднесе съпругата на Хавиер Бардем. По време на разговора Оливия Уайлд е попита дали има нещо необичайно в заниманията и в страни от киното, а отговорът остави хората с провиснали ченета. Да, имам едно занимание, каза тя. За мен е напълно нормално, но когато го споделя, хората винаги са много А когато бях малка, продължава актрисата, непрекъснато си играех на лекарка и слагах инжекции на своите кукли с иглите от инсулиновите препарати на моята баба. След това прави признанието, което всъщност останалите участници в разговора успя да ги шокира. Може би е странно, но през последните 12 години всяка вечер се посвещавам на медицината. Изненадан Сет Роган веднага я пита дали се подготвя да премине в тази професия. По-скоро не, това е хоби. Не знам обаче медицината да е хоби, но както и да е. Пелопа Круз пояснява, че не става дума за гледане на клипове в интернет или популярни лекции, а наистина сериозно е задълбала в дебелата специализирана литература. Чета огромни медицински книги, в момента съм на ендокринната система. Актрисата признава, че това и носи удоволствие, прави ме щастлива, казва Пенелопе Круз. Вероятно през последните 12 години съм чела 6 дни седмично, много часове всяка вечер. Не мога да го обясня защо го правя, но го обожавам. Тези думи впечатлиха както Сет Роган, така и Оливия Уайлд, които също споделиха своите хобита, които обаче изобщо не са толкова интересни. Уайлд разкри, че е запалена по изработването на миниатюрни модели, включително умалено копие на оригиналния снимачен декор на сериала Зайнфелд. А Сет Роган пък разказа за страстта си към

0: гранчарството. Добре, ми... Хубаво. Иначе, в крайна сметка, както се казва, не знам колко друго извън ендокринната система познава Пенелопе Крус, но най-вероятно една от малкото холивудски актриси и звезди, които е хубаво да имате наоколо, ако случайно ви потребва някаква медицинска помощ.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
5: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
10: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Премьер Румен Радев защити проект бюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицит от 5,7%, като заяви, че техните правителства са допуснали волунтаризъм, популизъм и неадекватни действия. Министър-председателя направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос от Теменужка Петкова от ГЕРБ, която предупреди. Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Това, че вие сте взели решение на Министерския съвет и сте го одобрили този проект на закон за бюджета, не означава, че парламентът трябва да гласува подобно решение и подобен закон в нарушение на закона за публичните финанси, заяви Петкова. Това е бюджета на реалността, отговори премиера Радев. От създаването си през 2024 година до момента общинската инвестиционна програма е финансово необезпечена, а остатъкът за разплащане по проектите е огромен, като в план сметката на държавата за тази година са предвидени още 600 милиона евро за разплащане по проектите. Това обяви министъра на финансите Гълъб Донев, който участва в петъчния парламентарен контрол. Работи се по изясняване и събиране на информация от общините, какви проекти са започнали и каква е тяхната стойност. Донев посочи, че това са много проекти за много милиарди, които обаче нито в бюджетите за 24-та и 25-та, нито в декемврийския проект на закон за държавния бюджет за 26-та са обезпечени. Той представи и повече данни за размера на изплатените до момента средства по проектите за програмата 24-25 година. През 2024-та в приложение 3 са заложени над 2800 проекта, като общата им прогнозна стойност до завършването им е за малко над 3,4 милиарда евро. През годините са изплатени само 255 милиона евро. Остават за разплащане повече от 87%. Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВИК Бургас малко преди 9 тази сутрин. По информация на Нова, спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър. На място са извършени проверки и са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не се общават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани. Проверява се кабинети на ръководството. Директорът на дружеството Цветан Мирчев не е бил в сградата.

0: разследването продължава под надзора на държавното обвинение. И днес столичната община следи показателите за чистота на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомням, че в продължение на часове горяха халета с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фините прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична, с особено внимание те важат за най-рисковите групи. Малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Националният отбор на Швейцария по футбол се справил с атаките на противника и е изпълнил игровия план по перфектен начин при победата с 2-0 срещу Алжир. 16-ти на финалите на световното първенство, смята селекционера Мурат Якин. Това беше много добро представяне в защита днес. За всеки момент по време на мача бранихме се солидно. Не позволихме на опонента ни да има никакви шансове. Бих искал да похваля целия си отбор, защото те изстрадаха победата днес и мисля, че вкараха точно в правилния момент. Мисля, че наистина заслужаваме да продължим към следващия кръг на този турнир, заяви Мурат Якин след двубоя, цитиран от Reuters. Тимът на Швейцария не допусна почти никакви грешки в защита, принуждавайки Алжир да играе по фланговете и ограничавайки ги до само няколко шанса в първото полувреме, докато същевременно се възползва от своите възможности в атака.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес въздушната маса над страната остава неустойчива. След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. Над Черноморието ще се развива купесто-дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване безопасността в следобедните временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в втората половина на Office Break. Ден петък, уикенда, една крачка напред. Санадари, 54 утра. Talk to you.

Мистер Пробс и Waves, да се пуснем на вълната на предсказванията, които за много събития се оказаха и верни. Идват, разбира се, от популярния анимационен сериал Семейство Симпсън. Сега пък феновете забелязаха, че може би един епизод, което е много странно, от 1997, да предсказва кои два отбора ще се срещнат на финала на Мундиал 2026, който е на 19 юли, не тази, не другата, по-другата неделя. Да, това е, че най-интересната част от световното престои, но големи изненади не липсваха и до този етап. Тези, които следят, знаят, например, отпадането на Германия и така нататък. Добре, няма да бъде на финал тази година, това е ясно. Предположенията, кои два отбора ще се изправят един срещу друг за титлата, естествено не спират. А в последните дни в социалните мрежи широко се дискутира една тема и отново е намесен сериала Семейство Симпсън. Там, според някой, в един конкретен епизод от 1997, сезон 9, епизод 5, се казва, че тези, които ще се срещнат, за да изберат коя нация е най-великата на Земята, всъщност това е част от телевизионна реклама в епизода, всъщност поставят двата отбора един срещу друг и те са Мексико и Португалия. Важно е уточнението, че в този епизод не се споменава, че става дума нито за световно по футбол, нито пък се посочва и конкретна година. Въпреки това, потребителите са в екстаз и този кратък отск го смятат за поредното предсказание, идващо от сериала, което би могло да се сбъдне, достигайки до финала на Мундиала. Не на 19 юни, бе хора. Юни мина отдавна. 19 юли. Това е този месец. Подобно твърдение за евентуална прогноза от страна на сериала имаше и на предишните две световни. Този път определено обаче звучи по-правдоподобно, защото Мексико е една от страните домакини, а и двата отбора вероятно пак ще се изправят един срещу друг до края на турнира. Така, това е единствената продукция, анимационния ситком по идея на Мат Грьонин, за която се смята, че има способността да предсказва бъдещи събития. Примерите са десетки, започвайки от цензурата на статуята Давид от Микеланджело, мина се през смарт-часовниците, епидемията от Ебола и до избирането на Доналд Тръмп в Белия дом. Всичко това определено изглежда леко подозрително и ни кара да се запитаме всъщност създателите на анимационната поредица откъде черпят вдъхновение за сценарии, но те си знаят, по-добре да наровим там. А сега, зависи от това колко добре познавате на футбола и възможностите на отборите, може да сте и леко скептични към това, че наистина Мексико и Португалия ще бъдат на финал, а дори и този сценарий да се случи, мисълта, че може би е просто съвпадение, винаги ще съществува, но пък защо не? Един сериал, който има гадателски способности и то много-много десетилетия напред, не е лошо.

0: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Точно Мадонна е важна днес, 3 юли, с първи сингъл от излизащия днес нов албум Confessions 2, с който тя ще се опита не да преповтори успеха на онзи от преди 21 години Confessions on a Dance Floor, а просто да направи едно страхотно продължение и всъщност мисля, че много добре и се получава, съдейки не само по този съвместен сингъл с Sabrina Carpenter Bring Your Love. Taylor Swift, добре, сватби и всякакви други работи, на които се наслушахме и тепърва ще трябва да понасяме през следващите дни, тъй като най-накрая май събитието се е случило, но няма да изпадам в подробности. Поне на мен не ми е чак толкова любопитна. Иначе тук след секунди в Opa Light.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Шакира и Бърн Бой, Дай Дай, имате футболно до вечера. 15 минути останаха до един и финални часове за игра в ето тази, която до вечера ще открие този, който наистина ще е имал късмета и разбира се се включил правилно в нея през страницата ни radiovitoshe.com. Можете още да го направите. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. А кои са те? Може да избирате от трите двойки. Тъщата и бълдъзата, лугата и солта или минералната вода и натуралните винени екстракти. Разбира се, не пропускайте да поставите правилния според вас комплект от натурални елементи, докато попълвате и останалата част от формата за регистрация. А днес, 3 юли, времето, в което играта приключва, някой до вечера ще се здобие с почивка за двама в винен и спа комплекс Старосел. Късмет на всички. А след един играем и нещо друго.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви в блицконтрола в парламента, че кабинетът се ангажира с значително намаляване на бюджетния дефицит през 2027 година, като подчерта, че за един месец не могат да се направят анализи, реформи и обществени обсъждания, които да променят параметрите на сегашния проектобюджет. Той определи високия дефицит като резултат от популизма на предишни правителства, системна декапитализация на държавни дружества и авансово изискване на данъци. ГЕРБ СДС възразиха, че проектобюджетът нарушава закона за публичните финанси, тъй като допуска дефицит над 3% без наличие на война, пандемия или икономически спад, и предупредиха, че приемането му може да бъде обжавано пред Конституционния съд. Радев отвърна, че намаляване на дефицита чрез урязване на доходи, замразяване на пенсии или спиране на инфраструктура не е приемливо и че правителството ще наложи строга финансова дисциплина и ревизия на плащанията, наследени от предходни кабинети. Районният съд в Поморие решава дали да остави в ареста 55-годишния Иван Сивов, управител на водната база в Ахелой, след инцидента, при който пострада тежко 17-годишен младеж от Израел. Сивов е обвинен в причиняване на средна телесна повреда поради професионална непредпазливост. Разследването установява, че водната база е работила без разрешително от морска администрация, а Сивов не е притежавал свидетелство за управление на джет за реакционна дейност. Според свидетели, при рязък завой той не е преценил траекторията на надуваемата атракция, която се е блъснала в скалите на близкия кей. Гръцките власти засилиха проверките на имотите, които се отдават краткосрочно чрез платформи като Airbnb, като контролът обхваща и чужденци, притежаващи имоти в страната. Комисиите на Министерството на туризма проверяват дали жилищата са реално предназначени за обитаване, а не преустроени складове или партерни помещения, нарушение за което вече има наложени глоби и забрана за отдаване под наем. Контролът включва изисквания за безопасност, осветление, климатизация, аварийни изходи. Глобите започват от 5000 евро. Всеки имот трябва да бъде регистриран в специален регистър и да има разрешително за краткосрочно наемане. При нерегламентирано отдаване и укриване на приходи, собственикът може да бъде подложен и на съдебно разследване. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния остави само добър.

0: хубавите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето днес остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В западна и централна северна България се очакват по-интензивни и значителни валежи с условия за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието също ще има купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни, на места интензивни валежи, особено по северното крайбрежие. Температури там ще са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Стигнахме до финалния мисли си, че знаеш кръг, и време за даване на седмичните като награда 25 евро за поне един даден правилен отговор. Чакайте да минем първо през кръга, който предстои скоро. А това е Саша Лопес в Сън.

0: душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ден петък, къде пък да не сте щастливи? В крайна сметка идва края на тази седмица и посрещаме първия уикенд за юли, а някой със седмичната награда скоро отмисли си, че знаеш, първо да изиграем петъчния кръг. Това са Рема и Селина Гомес.

0: Време и Селина Гомес Каунтдаун. Да, с усещането, че сте легнали под някоя палма и изведнъж били замъв, мисли си, че знаеш и се сещате, че може да издразните някого, като му изпратите традиционна картичка с кадри от екзотичното място, където се намирате. А ако сте попаднали на правилното, може да го направите веднага, но първо трябва да сложите една водоустойчива кълъвка на пощенската картичка, да можете да се гмуркате с шнорхел на дълбочина под 10 фута и така. Всъщност търсим къде се намира в света единствената подводна пощенска станция, от която стига да имате уменията за гмуркане, може да изпратите своята водоустойчива картичка 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: този юли. Всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus вземи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави.

0: Това е животът.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глори, алилуя!
2: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Дер, да, ти къде ни води днешния мисли си, че знаеш кръг, в който все още може да се включите на 0878 50 000. Ми слагайте не банските, всъщност ви трябват малко по-сериозни познания по гумуркане, също на норхели и така нататък, за да намерите за сега уж единствената в света подводна пощенска станция, откъдето, ако картичката ви е сложена в правилния не на мокрещ се плик, ще стигне. А къде обаче се намира това чудо и трябва да кажете вие. 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш? Искате да продължите и завършите средното си образование?

0: И едновременно с това да работите, Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
0: Този юли приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
6: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
7: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
8: Обратно към музиката.
9: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Бони Генова в спомени. Много, много лято 2026-та. А в финалния за тази седмица мисли си, че знаеш кръг в търсенето на единствената подводна пощенска станция. Поне така я водят на света. Ако държите много да изпратите оттам на някого нещо, не знам. Дори не знам къде се намира това Вануато, но явно е някаква екзотична дестинация, която явно не е нещо, което ще правите през това лято и съответно нямаше как и да ви се получи много. Но достатъчно хора участваха в другите кръгове от играта през седмицата и някъде измежду тях, разбира се, който е дал поне един правилен отговор. Късметът избира за седмичните 25 евро награда. Остава сега някой да вдигне.
1: Ало.
0: Добър ден, Калоян Монов търся.
1: Да.
0: Как е Барбито?
1: Добре.
0: От радио Витоша ти се обаждам и играл си кога? Във вторник? Да, търсихме как би изглеждала като истинска жена Барби. Разбрахме, че ще е твърда недохранена и доста по-висока за 95% от мъжете.
1: Да.
0: Което няма да им хареса, но това е положението, да си търсят нещо друго тогава, като не им допада Барби под формата на анорексичка. Твоя късмета в първата игра, която приключва за юли, така че 25 евро за теб.
1: Благодаря, благодаря.
0: И аз благодаря за участието, надявам се да те чувам и в други кръгове. До скоро.
1: Скоро.
0: Чао, лека. Чао.

0: минутка след вас Jazz Glen в Hold My Hand. Да, тичаме към уикенда след новините с Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че между 5 и 8 април 2024 е пътувала заедно с Делян Пеевски до Дубай. Тя представи удостоверение от МВР, според което в този период е летяла само по маршрута София-Истанбул-София с редовни полети на Turkish Airlines и е пребивавала единствено на територията на Турция, което се потвърждава и от данните в паспорта й. Атанасова определя изнесената информация като невярна и заяви, че предоставя документите, за да бъдат изяснени фактите около пътуванията и в качеството на конституционен съдия. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев увери в блицконтрола, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Той подчерта, че 3-годишната програма е била необезпечена финансово още при създаването си, което е довело до сериозни разминавания между планирани и реално изплатени средства. Например, през 2024 от предвидени близо 3,5 милиарда евро са разплатени едва 234 милиона евро. За 2026 по удължителния закон са заложени 460 милиона евро, от които вече са изплатени 410 милиона евро, а 49 милиона остават в Българската банка за развитие. В Министерството на регионалното развитие са постъпили заявления за 230 проекта на стойност над 1 милиард евро, което според Донев води до изключителен преразход. Системата BG Alert за първи път беше задействана едновременно в 3 области заради издирването на 11-годишната Наталия, отвлечена от бившия приятел на майка й Асен Симеонов. Издирването продължава вече 4-ти ден. Доброволци работиха до ранните часове, но за сега без резултат. Междувременно международната система Amber Alert, която първоначално обхващаше Варна и околностите, вече е разширена до цяла Варненска област, както и Бургаска и Шуменска. В нея са включени снимките и описанията на Наталия и Симеонов. BG Alert, активирана тази сутрин, фигурира само описанието на детето. Доброволците от Константиново продължават да се организират за нови акции, като най-необходимото оборудване в момента са термокамери. Качеството на въздуха в Люлин тази сутрин е в норма след големия пожар в завода за отпадъци в Люлин, съобщи кмета Васил Тързиев. В района около детска градина Великденче, която се намира близо до изгорелите халета, все още се усеща неприятна миризма, но ситуацията е спокойна. Децата не излизат навън и се спазват препоръките на столичната община. До мерките се стигна след вчерашното утихване на вятъра, когато бяха отчетени завишени стойности на бензен. Персоналът и родителите остават спокойни. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Времето днес остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В западна и централна северна България се очакват по-интензивни и значителни валежи с условия за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието също ще има купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни на места интензивни валежи, особено по северното крайбрежие. Температури там ще са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Пет минути минаха от началото на 14-я час. Здравейте на старта на последното за седмицата издание на предаването Витоша On Air. И днес без изключение оставаме заедно във времето до 5, за да изпратим остатъка от работната седмица, ако разбира се за вас е такава и не сте отпускари, и да посрещнем официално уикенда. Алекс Уорън и Fever Dream, с това стартираме днес.
0: Витоша, следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Swedish House Mafia, The Weeknd и Motto of Flame. Това чухме по радио Витоша. На викингите са сред най-успешните мореплаватели в човешката история. Кръстосвали моретата далеч от родната Скандинавия, те достигат до Испания, Близкия изток и дори и Северна Америка. Една загадка свързана с тях обаче дълго време няма категоричен отговор. Защо скандинавските заселници, установили се в Гренландия около 985 година, внезапно изоставят своите колонии след повече от 4 века живот там? Изследване, публикувано в Science Advances, предлага неочаквано обяснение, което променя досегашните представи за съдбата на северните общностни Всичко е наред, перфектно е общности в тази сурова част на света. Източното поселение на викингите в южната част на острова се превръща в център на земеделие и животновътство, въпреки че климатът винаги е бил на ръба на възможното за подобни дейности. Дълго време учените смятат, че рязкото застудяване по време на така наречения малък ледников период е основната причина за изоставянето на колониите. Глобалното понижение на температурите с около 2 градуса довежда до замръзване на реки и морски крайбрежия, срив земеделие и масов глад в много части на света. На пръв поглед това изглежда логично обяснение за съдбата на викингите в Гренландия. Екипът на геонаучния специалист Реймонд Брадли от университета в Месачузетс поставя под съмнение тази хипотеза. Причината? Досегашните климатични данни са били събрани от райони, отдалечени на хиляди километри от реалните викингски селища. За да разберат какво се е случило точно там, учените изследват сериментите на малко езеро, разположено само на 9 км от древния център Братали. Днешното селище Касюр. Това няма да го кажа. Анализа на пробите, събирани в продължение на 3 години, показва изненадващ резултат. Температурите в района почти не се променят през периода на викингското присъствие. Вместо това климатът става постепенно по-сух. За общност, която разчита на земеделие и животновътство в условията на сурова зима, това е катастрофално. При суша добивите намаляват, а липсата на фураж прави невъзможно отглеждането на мул и на бае. Изправени пред недостиг на храна, част от викингите се насочват към лов на морски бозайници. Това обаче е опасно занимание, което не може да осигури стабилно препитание и магазините, разбираш, и остават празни. В същото време увеличаващият се морски лед затруднява връзките с Европа и прави търговията доста несигурна. Комбинация от суша, икономически трудности и социално напрежение постепенно подкопава устойчивостта на викингите. В крайна сметка заселниците са принудени да напуснат Гренландия и да потърсят по-благоприятни условия другаде. И след този кратък урок по история продължаваме ето така. Лана Дел Рей и Summertime Sadness. Повитоша.

0: Майсторино открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторино!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсънване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
2: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца ни, песента на птичките и уханието на лято и прекрасни аромати.
3: На какво смятате, че трябва да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мирисе на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод?
1: За който различните райони на столицата ту предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казват, че няма никакъв проблем, ние гледаме картата, тя свети.
2: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме, на какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на изкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
3: Ами не, ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Милки и Давид Гета, Just the way you are, чухме по радио Витоша. Случало ли ви се да срещнете човек, който моментално улекотява атмосферата и някакси прави пространството по-светло? Тези хора не са задължително най-шумните или най-модерно облечените, но околните по естествен начин искат да останат в компанията им по-дълго. Това е феноменът на добрата аура. Енергията, която внасяте в едно пространство и начинът, по който другите се чувстват, след като общуват с вас. Магнетичната аура не е вродена черта, тя може да бъде изградена чрез малки ежедневни навици, като спрете да търсите одобрение на всяка цена. Ценя е добре, но вие разбрахте. Голяма грешка е да се опитвате твърдо упорито да бъдете харесани от всички. Съгласяването с всяко мнение и търсенето на постоянно потвърждение често изглеждат неискрено. Хората са привлечени от тези, които се чувстват комфортно в собствената си кожа. Да бъдете честни, уважителни и автентични е далеч по-привлекателно, отколкото

да се вписвате на сила във всяка компания. Запазете самообладание, когато наоколо цари хаос. Хората, които изпадат в паника при най-малкото неудобство, изсмукват положителната енергия от стаята. Обратно, тези, които остават спокойни и концентрирани при провал на плановете, действат изключително успокояващо на околните. Хората по естествен начин се чувстват сигурно около тези, които носят мир вместо паника. Емоционалната стабилност е мощно и магнитно качество. Покажете на хората, че си струват времето. А днес да подарите на някого пълното си и неразделно внимание се е превърнало в изключителна рядкост. Когато разговаряте с някого, слушайте активно и оставете телефона на страни. Тези малки жестове казват: ти си важен за мен. Повечето хора няма да запомнят всяка ваша дума, но винаги ще помнят как сте ги накарали да се чувстват. Бъдете уверени, без да се доказвате. Има огромна разлика между истинската увереност и постоянният опит да впечатлиш околните. Най-магнетичните личности не превръщат разговорите в състезание и не стъкват постиженията си при всяка възможност. Тяхната тиха увереност изпъква много по-силно, защото е естествена и няма нужда постоянно да бъде подхранвана от чуждо внимание. И оставете хората в по-добро настроение, отколкото сте ги заварили. Искрен комплимент. Въпросът как си наистина или споделянето на чуждия успех имат огромно въздействие. На хората по природа са привлечени от тези, които ги карат да се чувстват оценени, а не съдени. Не е нужно да решавате проблемите на всички. Достатъчно е просто да ги накарате да се почувстват забелязани и значими. Ами това бяха съветите за придобиване на магнетична аура. Сега продължаваме ето така с магнетичната музика по Витоша. Калми Харис и Клементин Дъглас с Blessing след малко. Сега Нико, Винси, Am I Wrong? Слушаме!

Калвин Харис и Клементин Дъглас Блесингс чухме в ефира на Радио Витоша на Националната здравна служба на Англия или NHS England за първи път ще започне да възнаграждава хората за физическа активност. Браво! В началото на следващата година институцията ще стартира инициативата Маратон на месец, която насърчава участниците да ходят пеша около 30 минути на ден. При ежедневно изпълнение на предизвикателството те ще изминават приблизително 42 км на месец, колкото е дължината на маратона. Разходките ще могат да се отчитат онлайн или чрез мобилен телефон и смарт часовник. Хората, които успешно изпълнят предизвикателството, ще имат право на различни награди, включително отстъпки, а и други стимули. Инициативата се разработва съвместно с бившия олимпийски медалист сър Брендан Фостер, основател на маратона.

0: Great North Run. По думите му, целта е максимално проста – повече хора да започнат да ходят пеша. Компанията... Ей, днеска е чудесно просто. Кампанията е част от 10-годишния здравен план на Англия. Според NHS, физическата активност, или по-скоро неактивност, е свързана с една от всеки 6 смъртни случаи в Англия. За физически неактивни се считат хората, които извършат по-малко 30 минути физическа активност седмично. Данни на Sport England показват, че през годината до ноември 25-та близо четвърт от възрастните, около 12 милиона души, попадат в тази категория. Целта е към програмата да се присъединят над 100 000 човека, като резултатите им ще се проследяват дигитално. Ако това бъде постигнато, по думите на Фостър, инициативата ще представлява най-големия маратон в историята. Ами пожелаваме успех, разбира се. Продължаваме така. Тейм Импала и Джени, Дракула по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Hugo Ultra на TML Angel и Moving to the Sun. Това е в ефира на Радио Витоша 13 минути преди новия час и новините. След малко продължаваме така. Another 54 Ultra и Talk to You по Витоша.
1: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
7: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

Вицепремиерът Иво Христов потвърди намерението на управляващите да закрият комисията по досиетата, като подчерта, че тя изчерпала мисията си и на практика не функционира. Христов уточни, че достъпът до досиетата няма да бъде ограничаван, напротив, планира се дигитализация, която да улесни

0: ключови промени в проектобюджета за 2026, предупреждавайки, че без тях се застрашава стабилността на системи, които обслужват близо 2 милиона души. Исканията са свързани с финансирането на общинските инфраструктурни проекти, обезпечаването на градския транспорт, създаването на фонд за нови училища на едносменен режим и осигуряването на средства за Софийския околовръстен път и Националната детска болница. Общината изразява сериозно притеснение от предложената промяна в модела за финансиране на общинските проекти. До сега парламентът одобряваше конкретни списъци с обекти и суми, което гарантираше прозрачност. Новият механизъм дава на Министерство на регионалното развитие и благоустройството правото еднолично да избира проекти от стария списък без ясни критерии и срокове. Според столичната община, това създава риск от субективни решения и поставя под въпрос дали София няма да бъде ощетена. Министърът на образованието Георги Вълчев заяви в парламентарния контрол, че Министерството на образованието и науката ще работи за създаване на национално представителна организация на учениците, която да бъде партньор на Министерството и да укрепи ученическото самоуправление. Той подчерта, че проблемът не е в липсата на регулации, а в това ученическите съвети да функционират реално, а не само формално. По данни на ведомството от 1995 година са създадени ученически съвети в 111-те не действат на практика, което показва значителни различия между училищата и нужда от по-силна подкрепа и координация. Кристин Лагард заяви, че възнамерява да остане начело на Европейската централна банка до края на мандата си през октомври 2027, но не изключва възможност за предсрочно оттегляне, ако политическата ситуация във Франция го наложи. В интервю тя заяви, че мисията ѝ е да гарантира ценовата стабилност и че капитанът на Европейската централна банка трябва да остане на кораба в период на сътресение. Лагард допуска, че би могла да се включи в политическия дебат преди президентските избори във Франция, ако европейската перспектива липсва в дискусията. Тя предупреждава, че ограниченото виждане на ролята на Франция в Европа би било болезнен път за страната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето днес остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Западна и Централна Северна България се очакват по-интензивни и значителни валежи с условия за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието също ще има купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни на места интензивни валежи, особено по северното крайбрежие. Температури там ще са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: В началото на 15-я част този петък сме, стартираме го така, Lady Gaga и Bruno Mars, Die With A Smile сега.
3: Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Hey Daddy, Dad, I Made You Love Me на Ариана Гранде чухме в ефира на Радио Витоша. Обикновено по това време на годината сериалите, които излизат, са основно криминални поредици или документални продукции, показващи живота на известните извън блясъка на прожекторите. Нещо напълно нормално за месец юли, когато хората имат по-малко ангажименти и повече свободно време да си пъхат носа в чуждите работи. Този юли обаче картината е по-различна. Стриминг платформите решиха да ни поднесат трогателни семейни истории и комедии, които да ни накарат да повярваме в силата на доброто. Та ето няколко интересни примери на сериали през този месец. Малка къща в прерията, премиера на 9 юли в Netflix, една от най-големите американски класики, се завръща под формата на нов сериал този месец. Малка къща в прерията отново ще проследи изпитанията пред семейство Ингълс, които търсят нов живот, преселвайки се от Уисконсин в Миннесота. Разказът се развива през погледа на най-малката дъщеря Лора. На прага на пубертета тя се опитва да разбере света и хората около себе си. Епизодите обещават да бъдат затрогващи и емоционални, като вярно следват книгата и нейните вечни теми за сплутеността и силата на духа. Друга интересна премиера е сериала Лъки. На 15 юли излиза той в Apple TV+. Несравнимата Аня Тейлор Джой на този месец ще ни занимае с трилър, базиран на бестселър на Нью Йорк Таймс. Фокуса на разказа е Лъки Армстронг, измамница, която става мишена за ФБР, след като с приятели ѝ правят крупен обир и той изчезва с парите. Докато се укрива под чужда самоличност, Лъки на шега си купува лотариен билет и печели джакпота. Уловката обаче е, че ако се опита да си прибере печалбата, ще бъде арестувана на момента. Добре, Стюарт не успява да спаси вселената. Това е нов сериал с премиера на 24 юли в HBO Max. Най-невзрачните герои от култовия сериал «Теория за големия взрив» се събират в нов такъв, обединени от продавача на комикси Стюарт Блум. Историята ще се завихри около грешка с устройство, разработено от Шелдън и Ленард. Сюжетът се заплита, след като Блум неволно поврежда изобретението, предизвиквайки истински технологичен Армагедон. В опит да спаси положението, Стюарт свиква импровизиран отбор, в който влизат ексцентричният геолог Бърт, задливият квантов физик Бари Крипке и неговата приятелка Денис. Хоук, сезон 1, 16 юли, премиера в Netflix. Платформата подготвя поредната стопяща сърцето комедия за летните месеци, този път предвождана от Уил Фарел. Историята проследява бивш спортист, чието най-славни години отдавна са отминали. Категорично отказвайки да приеме скучното ежедневие на пенсионер, той се записва на голф турнир, решен на всяка цена да докаже, че все още притежава шампионски дух. Та това са любопитните примери, които исках да ви споделя. Сега продължаваме така. Тайо Круз и Дайнамайт по Витоша.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Tini, We Pray, чухме по радио Витоша. На кое прави един град красив? За някои това са парковете, широките булеварди, за други впечатляващата архитектура, силуетът на небосъргачите или улиците, по които можеш да се разхождаш часове. От тайм-аут обаче смятат, че истинската красота се крие в характера, в онова неповторимо усещане, което всеки град оставя у своите жители, а и у посетителите. За да състави класацията си, медията е попитала близо 24 000 души по света. Само един въпрос. Бихте ли определили града си като красив? Именно местните жители са тези, които са подредили най-красивите градове на планетата. Сега трудно е да се каже дали всички заслужават мястото си, защото за съжаление не сме посещавали повечето от тях. Поне за себе си мога да го кажа със сигурност, но две от дестинациите са изключително гостоприемни и приятни. Всъщност всичките са такива. Айде да не се излишно офлянкваме, както се казва, а да даваме по същество. Ето как е подреден топ 10 на най-красивите градове по света според Time Out към момента. На 10-то място е Рига, Латвия. На 9-то Меделин, Колумбия. На 8-то място откриваме Порто. На 7-то място е Стокхолм, Швеция. Париж, Франция откриваме под номер 6. Лисабон, Португалия е на 5-то място. Чикаго е на 4-то. А топ 3 е следната подредба. Сидни, Австралия откриваме на 3-то място. Емблематичната сграда на операта, модерният силует на града и безкрайните плажове превръщат Сидни в една от най-разпознаваемите гледки в света. На второ място Единбург, Шотландия, средновековни улички, готически кули и елегантна грузинска архитектура на новия град превръщат шотландската столица в истински рай на любителите на градски разходки. А на първо място като най-красив град в света за 2026 година е определен Кейптаун, Южна Африка. Най-красивия град според жителите му, разбира се, разположен между величествената планина Тейбъл Маунтин и Атлантическия океан. Кейптаун впечатлява широки плажове, драматични скали и изключително богата природа. 86% от анкетираните местни жители го определят като красив, а това е и най-високият резултат в тази класация. Чудесно! Продължаваме така. DJ Гоя и Мичико след малко, сега да чуем Smokers и Halsey. Closer по Витоша.

0: DJ Коя и Мичико. Това в ефира на Радио Витоша на Кристиано Роналдо е една от футболните икони на нашето време и е притежател на куп рекорди. Този път е близо до това да постави рекорд за най-много засади на световни първенства през 21 век. Португалия победи Хърватия с 2-1 на 16-ти на финалите на Мундиала. Суперзвездата на мореплавателите бе хванат в нередовна позиция веднъж в този матч. 41-годишният Роналдо вече има 24 засади на световни първенства. Само бившият нидерландски нападател Робин Ван Перси е пред него със своите 25. Общо Кристиано е хващан в засада 5 пъти на тази годишното световно. Той има 7 засади на Мондиала през 22-а и една по време на турнира 4 години по-рано. На световните през 2014 и 2010 Роналдо попада в засада по 3 пъти, а през 2006 година 5. За мореплавателите предстои 8-ми финал срещу европейския първенец Испания. Матчът ще се състои на 6 юли от 22 часа българско време и ще бъде игран на стадиона в Далас. Това ще бъде повторение на финала от Лигата на нациите, когато Португалия успя да завоюва трофея след изпълнение на ДУСПИ. А какво ще се случи в матча между тези два отбора? Ами 6 юли, 22 часа. Сега продължаваме така. One Republic и Give Me Something по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от

0: Jonas Blum, Leave Edge of Desire, 16 минути преди 16 часа и новините. След малко ви обещавам да продължим ето така. Мадонна, Сабрина Карпентър и Bring Your Love по радио Витоша.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеню Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи, Хикс XL за 5,99 евро.

0: цели 11 литра вода Девин, различни видове, за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви в блицконтрола в парламента днес, че кабинетът се ангажира с значително намаляване на бюджетния дефицит през 2027, като подчерта, че за един месец не могат да се направят анализи, реформи и обществени обсъждания, които да променят параметрите на сегашния проектобюджет. Той определи високия дефицит като резултат от популизма на предишни правителства, системна декапитализация на държавни дружества и авансово изискване на данъци. ГЕРБ СДС възразиха, че проектобюджетът нарушава закона за публичните финанси, тъй като допуска дефицит над 3%.

без наличие на война, пандемия или икономически спад и предупредиха, че приемането му може да бъде обжалвано пред Конституционния съд. Радев отвърна, че намаляване на дефицита чрез урязване на доходи, замразяване на пенсии или спиране на инфраструктура не е приемливо и че правителството ще наложи строга финансова дисциплина.

0: В Украина. България се противопоставя на мярката заради нейния символен характер и чувствителността на темата сред православното население. Италия изразила резерви, дипломатически сигнал за сериозни опасения, макар и неформално вето. Пакетът санкции, представен на 9 юни, е насочен основно към руския военно-промишлен и финансов сектор. Според Политико, комбинацията от санкции и украинските удари по руската петролна инфраструктура вече казаха значителен натиск върху руската икономика, като 2/3 от руските региони съобщават за проблеми с доставките на горива. Агенция Пътна инфраструктура въвежда мерки за повишаване на безопасността в 14-километровия участък от околовръстния път на Пловдив между километър 0 и километър 14. Предвижда се ограничаване на скоростта до 50 км в час, премахване на сегашните ограничителни системи и поставяне на разделители между двете посоки на движение. Решението е взето след среща между институции, общини, неправителствени организации, местни кметове и представители на бизнеса. Агенцията започва процедура за промяна на организацията на движение, която ще бъде съгласувана с Пътна полиция, общините Пловдив и Родопи и Държавната агенция Безопасност на движението по пътищата. Целта е да се намалят конфликтните точки, рискът от челни сблъсъци и да се подобри дисциплината на водачите. Отсечката е строена преди повече от 50 години, а трафикът вече надхвърля 24 000 автомобила дневно, което изчерпва пропускателите склателната и способност. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Испанският вратар Юнай Симон постави нов рекорд на световни първенства. 519 минути без допуснат гол, изпреварвайки Валтер Дзенга, който през 1990-та достигна до 517 минути. Серията на Симон започва на Мондиал 2022 след попадението на Япония в 51-та минута, последвано от нулево равенство срещу Марокко на 8-ми на финалите. На Мондиал 2026-та Испания записа 0-0 с Кабо Верде, 4-0 срещу Саудитска Арабия, 1-0 над Уругвай и 3-0 над Австрия, което доведе до подобряването на рекорда.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През следващото денонощие времето остава неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България се очакват временно интензивни дъждове, грамотевици и условия за градушки. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, а до края на деня облачността ще намалее в почти цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България северен, с който ще навлезе и по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони до 32-33 градуса. Днес и в неделя ще има времени ограничения на движение на камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кретненското дефиле, за да се улесни трафикът в пиковите часове и да се намали рискът от инциденти. Днес забраната важи от 16 до 23 часа за пътуващите към Бургас и граничен пункт Кулата, а в неделя ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за движението в посока София. Шофирайте внимателно.
1: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша на днешния петък. Теди Суимс, Мистер Ноу Ит Ол. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, докъде я докарахме по плейлисти и сценарии? Марк Анджело и Far From Everything чухме по радио Витоша. Дългото пътуване с кола може да бъде или досадно задължение, или вълнуващо приключение. Разликата между двете често се крие в едно единствено нещо и това е озвучаването. Музиката в колата не е просто фон. Тя контролира настроението, поддържа шофьора буден, ако много му се спи, сплотява пътниците. Създаването на перфектния плейлист за път обаче е сериозно изкуство, което изисква стратегия. Та ето няколко златни правила за съставянето на перфектния автомобилен саундтрак според специалистите, не според мен, защото аз къв специалист съм, като се замисля. Структурирайте по метода на вълната. Не започвайте с най-големите си хитове още на първия километър. Музикалният поток трябва да следва динамиката на пътя. Започвате с леки, ритмични парчета, докато излизате от града, преминавате към енергичен рок или поп в средата на маршрута и запазвате тежката артилерия за часовете, в които умората започва да натежава. Правилото за 30% непозната музика. Ако слушате само любимите си песни, бързо ще се отекчите. Идеалната формула е 70% познати класики и 30% нова или забравена музика. Добавете няколко нови албума, които отдавна сте искали да чуете. Пътят е перфектното време за това. Включете песни за пеене. Нищо не гони съня, така както силното пеене в колата. Задължително добавете секция с вечни поп-рок химни от 80-те, 90-те и началото на века, чието текстове всички в купето знаят наизуст. Съобразете се и с аудиторията, разбира се. Ако пътувате с приятели или семейството, плейлистът не трябва да бъде егоистичен проект. Направете споделен плейлист в стриминг платформа седмица преди пътуването и нека всеки да добави своите фаворити. Това гарантира, че няма да има недоволни на задната седалка. И правило номер 5. Не забравяйте подкастите и аудиокнигите. Колкото и добър да е плейлистът ви, след 4-5 часа музикално пресищане е неизбежно. Музикалното пресищане е неизбежно. Подкастите с криминални истории, комедийни монолози или увлекателни аудиокниги също са добър начин да разчупите времето и да накарате часовете да минат като минути. Преди да завъртите контактния ключ, уверете се, че сте изтеглили целият плейлист за слушане. Обхвата по магистралите и планинските проходи често се губи, а тишината в грешния момент може да развали магията на пътуването. А ако не ви се занимава, просто направете маршрута така, че да слушате радио Витоша по време на целия път и всичко ще бъде наред. Ева Макс и Милион Долар Бейби. С това продължаваме сега.

0: Кафе Лави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Се Лави. Това е животът.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
2: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца ни, песента на птичките и уханието на лято и прекрасни аромати.
3: На какво смятате, че трябва

0: да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мириса на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод?
1: За който различните райони на столицата ту предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казва, че няма никакъв проблем, ние гледаме картата, тя свети.
2: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме, на какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт, на неизкъпани граждани и шумни строежи, или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
0: Ами не, ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша на стартъп компания Финдия обяви, че до месец ще осъществи изстрелването на първата частна ракета в историята на индийската космическа програма. Кръстена Викрам 1, ракетата носител, предназначена за извеждане на малки спътници в ниска околоземна орбита, се очаква да излети между 12 юли и 4 август. Един доста така широк прозорец, ако питате мен, от космическия център на остров Шрихарикота. Това съобщава компанията Skyroot Airspace, базирана в Хайдерабад. Викрам 1, това е нещо, което в началото беше само мечта. Сега стои на стартовата площадка първата индийска частна ракета, написа главният изпълнителен директор на компанията Паван Кумар Чандана в профила си в социалната мрежа X. Историческото обратно броене започна, добавя той. Най-населената страна на планетата с 1,5 милиарда жители има големи космически амбиции. През последните 10 години Индия постигна успехи, сравними с тези на най-големите световни сили, но при значително по-ниски разходи. След като изпрати сонда около Марс през 2014 и осъществи кацане на робота Луната през 2023 година, Индийската организация за космически изследвания има амбицията да изпрати астронавт в орбита със собствени средства до година. А министър-председателя Нарендра Моди също обяви желанието си страната да изпрати индийски астронавт на Луната до 2040. А ние, разбира се, че им пожелаваме успех. И продължаваме така. Мелани Си и Never Be The Same Again. А сега Елтън Джон, Дуа Липа и Cold Heart по радио Витоша.

Melanie C, Lisa Left Eye Lopez и Never Be The Same Again. Това си припомнихме по радио Витоша. На Мадона винаги е била майстор на превъплъщенията, а този път продължава една от най-успешните глави в кариерата си с нови албум Confessions 2. Проекта, който излезе днес, е продължение на издадения през 2005-та Confessions on the Dance Floor, албум, в който кралицата на попа, заедно с продуцента Стюарт Прайс, се насочва към диско, електро, син поп и денс поп звученето. Отново продуциран от Стюарт Прайс, Confessions 2 включва 16 песни, които развиват същата музикална посока. Албумът предлага богати електронни аранжименти, вдъхновени от клубната култура, представяйки дансинга като своеобразен храм, а танца като духовно преживяване. Това е 15-тият албум на Мадона след дебюта и през далечната 1983 година. В него са включени вече издадените сингли I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love, който слушаме и по радио Витоша, и който е със Сабрина Карпентър. Двете изпълнителки се появиха заедно на сцената по време на участието на Сабрина на фестивала Коачела през април. Освен Карпентър, в Confessions 2 участват белгийския изпълнител Струма в песента My Sins Are My Savior, нидерландската денс-звезда Мартин Гарикс в Bizarre, както и колумбийският регетон изпълнител Fate, който се включва в парчето Read My Lips. А сред най-личните моменти в албума е The Test, записана с дъщерята на Мадона Лола Леон. Песента разглежда отношенията между майка и дъщеря чрез откровени текстове, които се вписват в изповедния характер на оригинала Confessions on a Dance Floor, излязъл когато Лола е била едва на 9 години. Като цяло Confessions 2 или Confessions 2 предлага съвременно звучение, вдъхновено от клубната музика, което едновременно отдава почет на различните епохи, без да звучи като имитация на миналото. Редица авторитетни издания вече се изказаха ласкаво за колекцията. Според Variety, това е най-добрият албум на Мадона от десетилетия, а традиционно доста критично в албумните си прегледи списание Rolling Stone излезе с заглавие Мадона открива безкрайен ритъм в най-добрият си албум от 20 години. А ние продължаваме така. Pink Panthers и Zara Larsson. Stateside по радио Витоша.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Оона и Любо Киров, Луна, в ефира на радио Витоша, 14 минути преди да стартира Витоша Драйв и да ви оставя в компанията на Гери, разбира се. До тогава обаче имам още малко време. Продължаваме така, The Second Voice и The Let Me Be по радио Витоша. След малко.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
4: Лято с неустоими предложения заслужава.

0: Амос Лидъл Плюс в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във Вимакс. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на Vimax.bg.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

Кения Грейси Strangers. Това в ефира на Радио Витоше 5 минути преди 17 и новините с Росен, веднага след които, знаете, стартира Витоше Драйв, затова ви оставам в компанията на Гери. Хубава вечер, един чудесен уикенд имате, разделяме се така. Оливия Дини, So Easy to Fall in Love, а сега Хюгил, Солто и Джамайка, нали, бам-бам по Витоша.

Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че между 5 и 8 април 2024 година е пътувала заедно с Делян Пеевски до Дубай. Тя представи удостоверение от МВР, според което в този период е летяла само по маршрута София-Истанбул-София с редовни полети на Turkish Airlines и е пребивавала единствено на територията на Турция, което се потвърждава и от данните в паспорта й. Атанасова определя изнесената информация като невярна и заявява, че предоставя документите, за да бъдат изяснени фактите около пътуванията и в качеството на конституционен съдия. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев увери в блиц контрола днес, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Той подчерта, че 3-годишната програма е била необезпечена финансово още при създаването си, което е довело до сериозни разминавания между планирани и реално изплатени средства. Например, през 2024-та от предвидени близо 3,5 милиарда евро са разплатени едва 234 милиона евро. За 2026-та по удължение

Предварителният закон са заложени 460 милиона евро, от които вече са изплатени 410 милиона евро, 49 милиона остават в Българската банка за развитие. Министерството на регионалното развитие са постъпили заявления за 230 проекта на стойност над 1 милиард евро, което според

0: Și велосипеди. Резултатът е 7 акта от фискален контрол и 3 акта от Комисията за защита на потребителите. Установените нарушения включват неправилно обозначени цени, несъответствие при двойното за изписване в левове и евро, липса на задължителни ценоразписи и менюта, както и други нарушения на закона за туризма. Албанските гранични власти са арестували 26-годишен френски гражданин, опитал да превози тайландска жена скрита в куфар през границата с Черна гора. Жената е открита на задната седалка при проверка на автомобила на пункт Моричан. Според разследването, мъжът е планирал да транспортира тайландската гражданка през Черна гора и Хърватия към Франция, за да избегне законовите процедури за преминаване на граници. Тайландката също е задържана. Разследването продължава. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През следващото денонощие времето остава неустойчиво с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България се очакват временно интензивни дъждове, гръмотевици и условия за градушки. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, а до края на деня облачността ще намалее в почти цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България северен, с който ще навлезе и по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса. Обърнал се тир, затруднява движението по автомагистрала Хемус в посока София. При километър 17 трафикът преминава само през аварийната лента, като активната и изпреварващата са затворени. На място работят полиция, пожарна и спешна помощ. Движението се регулира от пътна полиция. Допълнително при километър 16 в същата посока движението се осъществява само в изпреварващата лента заради друго происшествие, като активната лента е ограничена. Шофирайте внимателно.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Между нас за си остана, минаха първите 5 минути от началото на 17-я час. Аз съм Гери, това е Drive Time. Стартираме поздравите и музикалните желания в ефира на Радио Витоша днес на 3 юли. Настроението е още по-добро, още от началото на 1 юли. Исках да кажа на месец юли, само защото е петък, уикенда е тук. Най-вероятно вече пътувате на някъде. Ами лек път ви желая. Изберете си хубавата музика, която да ви преследва по пътя. 0878 50 000 е телефонът, на който ви очаквам в минутите до 20, а вие може да се обадите, да пишете във Viber, на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Началото на 17-я час оставяме в ръцете на Peggy Gou.

0: Щастливите моменти с приятели. Озо Пломари.
1: До Тайланд сме с Росен Димитров сега.
2: Говорихме си за последната новина от емисията в 17, да, за този интересно французин, който искал да пренесе Тайландка в куфър на задната седалка.
1: И как да както я пренесе да сега? Те са си така компактни.
2: Компактно, то зависи от куфъра, нали, според ставата и работиш, да, баницата правиш. Да. Международната награда Букър се преименува на международна награда Букър Бухман.
1: Защо?
2: Това съобщи фондация Букър. Сключили се договор.
1: А, някой нещо.
2: Така. Да. Селин Дион.
1: Имало е бюджет.
2: Представи нов сингъл. Бонжур, пардон, мерси.
1: Голяма работа е, да. Селин Дион.
2: Втората и песен за тази
1: как
2: година.
1: Как се радвам на тази.
2: Песента следва издадения по-рано сингъл Дансонс. Новата музика идва в момент, в който Селин Дион се подготвя за едно от най-очакваните събития в кариерата си, а именно завръщането на сцената, да, с лимитирана резиденция в Париж. Първоначално обявените 16 концерта през септември и октомври тази година предизвикаха огромен интерес, което доведе и логично до добавянето на още 10 дати през месец май 2027.
1: Не си поплюва. Ами ние с теб ще се върнем в класиката от 97-ма ли беше годината?
2: Корабът Титаник ли?
1: Ами да. Да, My heart will go on. Mm-hmm. Хубаво лято. Внимавайте как плавате.

0: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
8: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.

0: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша. Топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша. Топ 20.

И веднага след Doja Cat е време за награди или по-специално една много специална награда, именно почивка в винен и спа комплекс Старосел. Цяла седмица можехте да се включите в играта, като отговорите правилно на следния въпрос. В винен и спа комплекс Старосел се предлагат уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента и ние ви питахме кои са.

те, а вие можехте да отговорите според зависи от един от тези три отговора, кой изберете. Тъщата и бълдъзата, лугата и солта или минералната вода и натуралните винени екстракти. И да, може би много ни се искало да е тъщата и бълдъзата, но всъщност много повече ни се иска да е минералната вода и натуралните винени екстракти. И това е и верният отговор. Виждам, че сте абсолютно безгрешни всички 1200 човек. Благодаря на всеки един включил се в нашата игра. А сега е време да кажем и кой е победителят и кой си спечели току-що почивка за двама във винен и спа комплекс Старосел. Той се казва Красимир Динев Колев и от град Сливен и е абсолютно верен отговор. Е дал минералната вода и натуралните винени екстракти. Честита награда, благодарности към всички, които се включиха в играта ни с винен и спа комплекс Старосел и хубаво лято. Именно там ви желаем.

Supergirl и Анна Накъп слушахме в ефира на Радио Витоша. Поздрави на всички, които ни осведомяват как е по пътищата на България. Бъдете внимателни, разбира се, при шофирането си. 15 минути ни делят от новините в 18, тогава още информация за трафика. Сега Navigators и Come Into My Life по Витоша.

0: Дракула на Тайми Импала и Джени. Ще продължим с Шакира и песента, с която тя откри Мондиал 2026 заедно с Burna Boy, Дай Дай. Сега, според съобщения, Джастин Бибър води преговори да пее на финала на световното първенство по футбол и се смята, че певецът е нетърпелив да се присъедини към останалите, за да отпразнува края на световното първенство, това на 19 юли в Ню Джерси. Списъкът с изпълнения вече включва Шакира отново, Мадона и BTS. Ама къде без тях? Джастин Бибър, не знам дали ще успее да се вреди. Изпълнителят беше на церемонията по откриването в Калифорния само преди няколко седмици и даде на VIP гостите си зад колисно изпълнение на хитовете си Walking Away и още една песен, обаче сега не се сещам. Но вие, ако искате да се сетите, може да заповядате в сайта radiovitosha.com. Там има цялата информация за преговорите във връзка с финала. Неговите изпълнения на Coachella получиха 147 милиона гледания по целия свят, което ги прави най-гледаните изпълнения в историята на Coachella. Може би заради това така иска да се представи и на световното. Въпреки слуховете за предстоящо турне, след като на уебсайта му се е появил раздел турне, се смята, че певецът не е склонен да прави пълномащабно турне за сега, предпочитайки да се концентрира върху единични участия. Еми, то пък не може непрекъснато по турнета. Шакира и Burna Boy, веднага след това Duke Dumont с Ocean Drive, а веднага след това и новините в 18 Росен.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев проведе среща с работодателски организации и представители на министерства, посветена на намаляването на административната тежест и оптимизирането на регулаторните режими. Той подчерта, че целта е изграждане на ефективна администрация, която да подпомага бизнеса, инвестициите и иновациите, вместо да ги затруднява. Пулев припомни, че инициативата е част от приоритетите, поставени от премиера Румен Радев за подобряване на бизнес средата. На първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите основна тема е била именно административната реформа, като премиерът е изискал ускоряване на процеса и въвеждане на механизъм за редовна отчетност. Министърът подчерта, че реформата трябва да бъде реален практически процес, а не политически лозунг и че се реализира в постоянен диалог с бизнеса. Вицепремиерът Иво Христов потвърди намерението на управляващите

Закрият. Комисията по досиетата като подчерта, че тя изчерпала мисията си и на практика не функционира. Христов уточни, че достъпът до досиетата няма да бъде ограничаван. Напротив, планира се дигитализация, която да улесни публичния достъп. Той посочи, че обществото вече не може да се обясни актуални проблеми.

0: че без тях се застрашава стабилността и системи, които обслужват близо 2 милиона души. Исканията са свързани с финансирането на общинските инфраструктурни проекти, обезпечаването на градския транспорт, създаването на фонд за нови училища на едносменен режим и осигуряването на средства за Софийски околовръстен път и Националната детска болница. Общината изразява сериозно притеснение от предложената промяна в модела за финансиране на общинските проекти. До сега парламентът одобряваше конкретни списъци с обекти и суми, което гарантираше прозрачност. Новият механизъм дава на Министерството правото еднолично да избира проекти от стария списък без ясни критерии и срокове. Според Столичната община това създава риск от субективни решения и поставя под въпрос дали София няма да бъде ощетена. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Лука Модрич остро критикува VAR след загубата на Хърватия с 1-2 от Португалия на 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Добавеното време Йошко Гваридо отбеляза гол, но след намеса на VAR попадението беше отменено заради засада на Марко Пашалич. Модрич заяви, че системата се използва неправилно и избирателно, че трябва да се намесва само при 200% грешка, а не в спорни ситуации и че конкретният епизод не е бил нарушение. Хърватският капитан определи VAR като дразнещ и вреден, но подчерта, че отборът продължава напред. Той отказа да коментира бъдещето си, като каза, че скоро ще стане ясно дали ще продължи кариерата си. Договорът му с Милан изтече на 30 юни 2026, но клубът все още не е обявил официално раздяла.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През следващото денонощие времето остава неустойчиво с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България се очакват временно интензивни дъждове, грамотевици и условия за градушки. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, а до края на деня облачността ще намалее в почти цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България северен, с който ще навлезе и по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса. Днес се възстановява движението по ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на териториите на областите Видин, Монтана и Враца. Спускането на движението се повишава безопасността и се гарантира по-сигурно и комфортно пътуване на всички в най-активните летни месеци. В някои участъци от първокласния път продължава полагането на маркировка и поради това е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 6 минути изминаха от началото на 18-я час. Изпращаме Росен Димитров и ще го очакваме отново след час с информация за прогнозата за времето, а сега информация за следващия поздрав. Първи за този час, който отива към Невена. Тя пожелава Depeche Mode and Enjoy the Silence. Това ще слушаме сега. А вие какво искате да чуем след това? Очаквам да разбера. 0878-50-1000 е телефонът, на който вие може да се обадите или да пишете във Viber, за да споделите какво ви се слуша днес. И кога искате да поздравите на 3 юли и да не забравяме, петък е...
1: Следвай музиката!

0: грижа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Много е динамично от към астрологични прогнози тук от едно известно време насам. Ето, че и утре Марс ще се среща с Уран в Близнаци. Мнозина ще го приемат като поредния динамичен аспект според астролозите. Само че до 2032 година Марс ще достига Уран още 4 пъти. Разликата била огромна. При всяка следваща среща все повече планети ще бъдат в Близнаци. Енергията ще се усилва, промените ще се ускоряват. Това, което днес изглежда невъзможно, след няколко години може да бъде ежедневие. Е, това звучи готино. Можем да очакваме ускорение, светът да прескача цели етапи, а най-силната концентрация ще бъде около 2032 година, когато Близнаци ще се превърнат в център на едни от най-важните процеси на десетилетието. А ако сте родени под подвижните знаци, като Близнаци, Дева, Стрелец или Риби, този цикъл едва ли ще ви остави наблюдатели. За всеки от нас едно е сигурно, ще поискаме да се движим със скоростта на времето. Това от утре. А до утре още поздрави в ефира на Радио Витоша. Ариана Гранде. Hate that I made you love me. Изпращаме поздрави на Емилия.

0: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Този юли приключението започва.
7: Готова ли си да станеш герой?
6: С смелата Ваяна.
8: Хайде да спасим света.
6: От 10 юли, само в кината.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
12: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
13: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме избухналия пожар, острата миризма на пластмаса и отпадъци и уверението, че няма опасни превишения на нормите и показателите на въздуха.
14: Ще коментираме и клоните, които се блъскат в прозореца.

0: И песента на птичките, и уханието на лято, и прекрасни аромати.
1: На какво смятате, че трябва да мирише този сезон? Дали просто обичате миризмата на сушени водорасли и мирисът на раковини, или сте от хората, които не обръщат внимание на най-елементарните градски миризми, като препълнени кофи и изгорял завод?
2: За който различните райони на столицата ту предупреждават, че е нанесъл щети и не трябва да извеждаме децата си навън, то казва, че няма никакъв проблем, ние гледаме картата, тя свети.
0: С широко отворени ноздри решихме да ви питаме. На какво ухае лятото през вашия прозорец? На голи праскови и горещ асфалт? На неизкъпани граждани и шумни строежи? Или в нашия район мирише на пластмаса, но ни убеждават, че не е вредно?
1: Ами колко да е вредно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Андрести Съмбър в ефира на Радио Витоша, докато тук Страдослав си пожелаваме хубаво лято. DNC пожела той Cake by the Ocean. Слушаме сега за вас по Витоша.

Dancing in the Flames и The Weeknd. Дали Том Круз вече е започнал своя танц на рожденник, не знам, но знам, че днес навършва своите 64 години. Един от най-известните и успешни актьори в Холивуд. Кариерата му вече надхвърля 4 десетилетия, което само по себе си е голямо постижение. Луис Капалди, Someone You Love, за всички, които празнуват рожден ден днес.

Изпълнител на хитовото парче Еспресо, Сабрина Карпентер и парчето и с Мадонна. Чухме Bring Your Love. Мадонна, която остава пример за това как музиката може да съчетава комерциален успех, културно и медийно въздействие, превръщайки се в една от най-влиятелните изпълнителки в историята на поп-културата. Днес е 3 юли и всички тръпнат в очакване за най-новият албум на Мадонна, тъй като датата, която тя определи за този свой албум, беше именно днес. Аз търся информация, опитвам се тук нещо да намеря, виждам, че е инспирирана, виждам, че всички я очакват, но за сега това ви казвам. Казвам ви още един поздрав. Måneskin, Honey, Are You Coming? Ще слушаме. Поздравите са от Гошо Георгиев за Галчето. Музиката.

0: спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глори, алелуя!
1: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли. Само в кината. I won't let you live without
9: me. Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см.

0: През следващото денонощие времето остава неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България се очакват временно интензивни дъждове, грамотевици и условия за градушки. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, а до края на деня облачността ще намалее в почти цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България северен, с който ще навлезе и по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса.
1: Ако сте решили да останете в столицата, да знаете, че на 5 юли ще има честване на празник в центъра и ще бъде ограничено движението в част от центъра на столицата, както се и забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства от 3 часа до приключване на мероприятието около Свети Александър Невски, Цар Освободител и Оборище, булевард Васил Левски, 11 август и от Московска до Свети Александър Невски. Забранява се влизането на пътни превозни средства от 7.30 часа сутринта на 5 юли до приключване на мероприятието отново до 5 юли с изключение на превозните средства на участниците в горепосочените така места.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: А първия поздрав за 19-я час отива при едно прекрасно момиче. Специални поздрави изпращаме на Любов, която е на градинка с две прекрасни дами. Имайте хубава вечер, хубав следобед и много така хубав чай да пинете. Милки, Давид, Гита, Just the way you are. Специални поздрави за Любов.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: На 3 юли казваме честит имен ден на всички, които носят имената Анатолий и Анатолия, както и производните и сродните форми на името. Името произлиза от гръцка дума, която означава изгрев, изток или изгряващо слънце, така че се смята, че хората с това име се отличават с жизненост, целеустременост и силен дух. Честит празник имате! Ето поздрава за вас! Life is Simple, слушаме сега по Витоша.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

It's up to you и another. Поздрави за всички, които са на море. Ето ни на Добрев доста така взриви американския ефир, разказвайки с вълнение за почивката си на къмпинг с каравана, буквално на плажа и за кристално чистата и топла вода на родното Черноморие. Ще видим сега дали пък САЩ няма да тръгнат да преживяват лятна почивка у нас. Ние с вас преживяваме Раи, Where is my husband? Повидуша, хайде танци!

Remy и The Underdog Project ни водят към Destiny Hope Cyrus, дамата, с чието рождено име е това, изразява вярата на родителите, че тя ще постигне невероятни неща. През 2008 година законно променя името си на Майли Рей Сайрес. Слушаме сега с Wrecking Ball по Витоша.

0: слушахме в ефира на Радио Витоша и е време да се разделим. Пристигнахме в месец юли. Първия уикенд ще стартира с най-излъчваните хитове по Радио Витоша тази седмица. А след малко започва Витоша Топ 20 с Боби. Досетихте се, нали? Извън 20-тицата в чарта. Разбира се, изцяло футболна вълна с неофициалния филм химн от световното в Южна Африка през 2010 година и преиздадената версия на музикалния албум от текущото първенство. Място пък намери Мадона. Всичко, което ви е подготвил Боби, ще разберете след по-малко от 10 минути. В утрешния ден, на 4 юли, пък във Витошарт се срещаме и ще празнуваме, Америка ще празнува, ние ще си говорим за нейните културни символи, като статуята на свободата, музиката и филмите. На 5 юли в неделя, между 10 и 13 отново във Витошарт, ще се потопим в българския народен календар от летния Атанасов ден до обичаите по Илинден, така че слушайте. Тази вечер след Витоша Топ 20, Витоша Клуб Класикс ви очаква. Всяка сутрин и събота и в неделя ще чувате Беста на тройката, така че сме ви подготвили много хубав уикенд с много хубава музика, с която продължаваме след малко. Бангаранга и Дара ще чуем, както и самба на Андрея Баника. Имайте хубав уикенд, приятни почивни дни и не спирайте да се забавлявате. Лято е!
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател.

0: защитен от котлен камък и със сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Обратно към музиката.
2: Музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Боби. С мисли, гравитиращи и по-близо до любимо място за отдих или някоя нова неизследвана дестинация, отколкото до ежедневните ангажименти, ето така посрещаме първия юлски уикенд. Естествено, той върви в комплекта с най-излъчваните хитове по радио Витоша. Здравейте и от мен, Боби, добре дошли в това издание на класацията, обхващаща най-актуалните музикални заглавия в момента. Поне в нашата 20-тица динамиката на лятото остави под чертата Bruno Mars, I Just Might прекара в чарта забележителните 22 седмици, а 17 поредни остана Die For Me на Zayn. Витоша Топ 20 отесня дори на Бангаранга. А кой заема освободените позиции? Само малко търпение и ще стигнем и до това, но заглеждайки се първо в едно от познатите заглавия в класацията, Jamaican Bam Bam не успя през тази седмица да изкачи още нагоре тандема Hugel и Solto. Всъщност те отстъпи пиха леко назад, заемайки 18-то място. На предпоследното дебютира интересна инди-поп композиция, бързо набираща популярност в стриминг платформите и социалните мрежи. Меланхоличната мелодия и текст на Take Me There могат да се окажат билета към световния пробив на младия грузински композитор, продуцент и изпълнител Давид Церетели, изявяващ се под псевдонима Да Ти. Това ново попълнение в чарта предстои веднага след завръщането във Витоша Топ 20 на Давид Гета, Теди Суим, Си Тон Сенай. Тандемът отсъстваше повече от 2 месеца. Остава сега да разберем колко дълго ще останат този път с Gone, Gone, Gone.

Ариана Гранде беше в чудесна позиция за влизане в челната десетка, но вместо това се отдалечи и с доста висока скорост от там. Hate Dead I Made You Love Me се срути с 6 позиции до номер 17. Също с толкова, но в правилната посока се ориентира новото попълнение от миналия петък. Die Die е подаръкът, който Шакира и Бърнабой направиха на футболните запалянковци за това издание на световното първенство. Химнът ни очаква на 14-то място, изпреварвайки слезлия на 15-то Локо Локо. Преди хита на Гордо и Рейниер Зоневелт стигнахме и до българското участие във Витоша топ 20 – Луна на Мона и Любо Киров.

Месец юли започна добре за Давид Гета. В момента отново е с два хита в чарта, слагайки в това число и ремейка на класиката на Милки Just The Way You Are. Скокът с пет места подсигури на носталгично ориентираната песен високата 13-та позиция. Давид Гета избута от нея стъпка нагоре колегата му Jonas Blue, по този начин Edge of Desire. Тандемният летен трак с певеца Маливе достигна най-високото си класиране в 20-тицата до този момент, изкачвайки се на

BTS отново застанаха пред входа на топ 10. Swim скочи с 6 позиции и изведе южнокорейската седморка като лидери в тази половина на Витоша топ 20. А освен тях, до тук чухме още завърналите се обратно в чарта Давид Гета, Теди Суимс и Tones and I на номер 20 с Gone Gone Gone, ново попълнение от Дати на 19-та позиция с Take Me There, Jamaican Bam Bam на Hugh Ali Sorto, те са 18-ти и 17-ти, Ариана Гранде в Hey That I Made You Love Me, Луна на Мона и Любо Киров от 16-та позиция, 15-та за Гордо и Рейнир, Зоневелта Локо Локо, Шакира и Бърнабой, за тях е номер 14 с Дай Дай, Милки и Давид Гета на номер 13 с Just The Way You Are, Edge Of Desire на Джонас Блу и Маливе от номер 12 и преди малко 11-ти BTS в Swim. Класиралите са от 10-то до първо място, ще изчакат реда си, правя екипът на поредното музикално торнадо, което на времето бушуваше по големите стадиони, озвучавайки едно от световните първенства по футбол. Въпреки че не беше официалният химн на Мондиал 2010, Waving Flag остана една от най-известните песни в историята на турнирите, превръщайки канадско-сомалийския изпълнител Кейнан в глобална звезда.

2010 бе поредната година, изписала нова страница в историята на Световната купа. Тогава турнирът за първи път стъпи на африканска земя, а останалото са вълнуващи истории и спомени от домакинството на Южна Африка. Мондиалът имаше свой официален химн, към който и тогава Шакира подходи много отговорно, както направи и в текущото издание на Мондиала. Но един от основните партньори на FIFA в спонсорирането и провеждането на първенството по футбол през 2010 избра друга композиция за своя промоционална песен. Сигурен съм, че сега като я чухме си спомнихте веднага за нея. С закачливата си мелодия и лесен припев всички елементи бяха на лице, за да направят Waving Flag мигновен хит, първоначално предназначена да бъде част от албума Трубадур на сомалийско-канадския хип-хоп изпълнител Кейнан. Появата на Waving Flag в рекламната кампания на световния гигант в производството на безалкохолни напитки изпрати песента в чалната десетка на повече от 20 различни световни класации и от тогава си остана една от най-трайните мелодии, които запалянковците помнят от световните първенства по футбол. Още емблематични хитове от предишни издания на Мондиала предстои да си припомним през следващите две седмици, а тук сега следва да обърнем внимание отново на Витоша Топ 20. Най-после светът дочака излизането на новия албум на Мадона Confessions 2. От днес вече е факт. Дали поп-кралицата успя да върне интереса към себе си с това тематично продължение на хитовия и денс албум с

Подобно има от преди 21 години. Може би трябва да й дадем малко време, макар тя добре да използва последните месеци, подгрявайки обстановката с няколко сингъла от новия албум. Мадонна и дуетната й половинка в Bring Your Love, Сабрина Карпентър, посрещнаха началото на юли на същото място, на което изпратиха юни. Преди да ви ги пусна на девета позиция, ще слушаме последния сингъл на румънския диджей Гожа. Представих ви Мичико миналия петък. А ето, че само седмица по-късно той вече е част от класацията на Радио Витоша, и то дебютирайки директно на

Леди Гага и Долчи на модната пътека, която под акомпанимента на Runway току-що ги отведе в по-задните редици на Витоша Топ 20, а по-точно на 8-та позиция. Сега посрещаме още един класен тандем, който пък освободи лидерската позиция в чарта. Биби Рекса и Фейтлес изгубиха 6 места през седмицата и това е причината хита им New Religion да падне до

Teddy Swims успя да се задържи високо и в това издание на чарта Mr. Know It All се изкачи до номер 6 в началото на новия месец. Тук пък сега се появява последният падащ за това издание хит. Stateside не участва в топ 3,

Another и 54 Ultra откриха месец юли с най-доброто си класиране до сега, завършвайки деветата си поредна седмица. На четвъртото място за тандемния им хит Talk to You остана да разберем кои са били трите най-излъчвани по радио Витоша през последните 7 дни. Преди това следва важен урок, преподаден от неотстъпващата трона си кралица на поп-музиката. Няколко десетилетия кариерен възход са научили доста добре Мадона, кога е точното време да удари силно като гръм. И тук не става дума само за новия ѝ албум Confessions 2, а за правилния момент, в който тя съчета излизането му днес с пускане на пореден сингъл. Ангажираността на Read My Lips към текущото световно първенство по футбол само добави още точки в резултата на Мадона. Повече за този изненадващ ход веднага след като чуем самия сингъл. Витоша, Топ 20.

Има нещо палаво и привлекателно в заглавие от сорта на Read My Lips. То не търси внимание, а директно го изисква и това е в пълен синхрон с предизвикателния стил на Мадона, превръщаща тялото в послание, а устата в място за заповеди. Малко преди пълното излизане на Confession

Фейсбук чрез образ, хореография и физическо присъствие. Тази кампания имаше за цел да представи музиката не просто като обикновена поредица от тракове, а като нещо въплатено. Нещо, което се вижда, през което се преминава и се усеща преди да бъде напълно издаден албумът. Присъствието на Фейд придава на Read My Lips различна температура. Той носи пулса на Медалин, на съвременния латино-поп и на по-младия глобален клубен език. Мадона пък стои като архитектура, контрол, провокация, дисциплина и желание. Заедно тандемът поднесе песен, изградена не само около ритъма, но и около комуникацията. Тя придоби и по-широк глобален контекст покрай факта, че Read My Lips е включена в новоиздадената разширена версия на официалния албум на световното по футбол. Така, потенциалният хит не принадлежи само на вселената на Мадона в Confessions 2, а и на една от най-големите споделени културни сцени в света. Мондиал 2026 е езиково събитие точно толкова, колкото и спортно. Нации, скандирания, знамена, излъчвания, тела и ритми се сблъскват публично. За колаборация между Мадона и Фейт тази обстановка наистина подчертава смисъла. А това е поп-музика, създадена да вълнува и да се разпространява и превръща албума Confessions 2 в нещо повече от носталгична вълна. Оригиналният Confessions on a Dance Floor беше изграден преди 21 години около непрекъснатост. Песните се преливаха една в друга, телата се движеха заедно в нощния клуб като временно религиозно преживяване. Confessions 2 изглежда отваря това пространство отново, но при различни условия. Танцовият пот е по-широк, сега по-многоезичен, по-визуален, по-глобален. Новият албум на Мадона не е само отзвук от отминали ден с откровения. С него, от днес, тя пита какво още може да каже дансингът, когато тялото, устата и ритъмът говорят едновременно. Отговорите предстоят тепърва, а още сега можете да реагирате с лилавото сърчице в сайта ни radiovitoshe.com, ако философията и звукът на Confessions 2 ви е привлякла вниманието. От очакванията към реалността се връщаме с проекта The Second Voice, който изкачи още едно стъпало и застана точно под върха с Let Me Be. В челната тройка забелязвам и Алекс Уорън, който се появи отново в нея с Fever Dream след 5 седмици отсъствие.

Намирайки се вече във втората половина на 2026-та, категорично най-добре е представящият се хит до момента във Витоша ТОП 20 е Дракюла. Тейм Импала и Джени водят уверено в категорията на лидерите, заставайки на върха за пети път. Другия петък всичко може да бъде различно, така както е определило класирането на най-излъчваните хитове, зависещо и от гласовете ви за тях на radiovitosha.com. Аз съм Боби. Не пропускайте новото издание на чарта тогава. А сега останете верни на хубавата музика, следвайки я на ефирните честоти на Радио Витоша или от всяка географска локация през безплатното ни приложение Радио ОН, достъпно за iOS и Android.

where the party's at, and you

Letnji čas po Radiju Vitoša. Vitoša Weekend.

да бъде ускорен изграждането на околовръстния път на Пловдив. Това решиха на работна среща министърът на регионалното развитие, благоустройството Иван Шишков и областният управител на Пловдив Георги Янев. Министърът посочи, че околовръстния път на Пловдив е обект от национално значение и изключително важна връзка. Той ще улесни придвижването на гражданите и бизнеса от три области, ще допринесе изключително за подобряване на пътната безопасност и разтоварването на трафика във втория по големина български град. Проектът за отвояване на съществуващия югозападен обходен път на Пловдив е с обща дължина 18 км 720 метри, обхваща участък от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел Царацово. Всеки месец междуведомствена работна група с представители на всички отговорни институции ще представя отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутира възникналите казуси в хода на работата и предстоящите дейности. 7 души от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и в близките курорти, са задържани за разпространение на райски газ по Южното Черноморие. Всеки от тях имал различна съпричастност към задържаният райски газ, като рекордното количество около 440 кг е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни дискотеки, барове и други заведения. Акцията е част от приоритет